0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، آج کا براہ راست پروگرام لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 30/8/2026 کا پروگرام ہے، 11 بجا چاہتے ہیں۔ سامع ناظرین، ہمارے پروگراموں کی تفسیر کچھ اس ترتیب سے ہوگی جس طرح ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے۔ لوگوز ہوں گے، اس کے بعد خطاب ہوگا، خطاب کے بعد جو ہمارے یہاں کے لوکل پروگرام ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہفتے میں کیا ہوا، کہاں کہاں پروگرام ہوئے، کہاں کہاں پروگرام ہونے جا رہے ہیں، کون کون سے مہمان تھے، مہمانوں نے کیا کہا، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اب بجٹ کا سلسلہ جو ہے وہ کمیونوں میں چل رہا ہے، کوپن ایگن میں، فریڈس پہ، ساری جگہ کمیونوں میں بجٹ کا جو ہے سیشن جاری ہے، اور اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ آپ کو بھی رکھیں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جس کمیون میں آپ رہتے ہیں، اور آپ کو جو ہے اپنے سٹی کونسلر سے جہاں جہاں آپ کا رابطہ ہے، جن کو آپ نے ووٹ دی ہوئی ہے، ان سے پتہ کرنے کی خود بھی کوشش کیا کریں، خود بھی کوئی تردد کیا کریں۔ سٹی کونسلر جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے ان کو جو ہے ووٹ دی ہیں، وہ بنے ہیں، ووٹوں سے بنے ہیں، جمہوری طریقے سے بنے ہیں، الیکٹ تو نہیں ہوئے۔ یہ کوئی پاکستان کی طرح نہیں کہ بندہ الیکٹ وزیر بھی ہو جاتا ہے، الیکشن ہار کے بھی بندہ وزیر کشمیر میں بن جاتا ہے۔ تو یہ جمہوریت میں ظاہر ہے قانون قاعدے کی اجازت تو ہوتی ہے، تب بھی بندہ بنتا ہے، بغیر قانون کے تو کوئی بھی نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی ہار کے بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کا مطلب قانون اجازت دیتا ہے، جب قانون اجازت دیتا ہے تو پھر وہی وزیر بھی بندہ بن جاتا ہے، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھی بندہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری قانونی چیزیں ہوتی ہیں، اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کرنا بھی کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی قانون بن گیا، ایک آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یا تو قانون پہلے تبدیل کروایا جائے اور اس کے بعد یہ باتیں کی جائیں۔ بجلی، پانی، گیس، کیا یہاں کوئی بجلی کی کوئی پرابلم ہے؟ کیا یہاں کوئی گیس کی پرابلم ہے؟ یا سڑکوں کی پرابلم ہے، راستوں کی پرابلم ہے، پلوں کی پرابلم ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ان جیسے ممالک میں بھی ٹریفک رکتی ہے، اس پر باتیں کی جاتی ہیں۔ شہر میں ٹریفک کا رش ہوتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں، بہت بہت دیر آپ کو، کئی کئی منٹ جو ہے ایک موڑ پہ آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے۔ ٹریفک کا سسٹم تو یہاں بھی اسی طرح کا نہیں آپ چلتا جس طرح آپ سوچنا چاہتے ہیں۔ تو اب جہاں جو الیکٹرک گاڑیز آ گئی ہیں، یہ بھی ایک بہت ساری ٹیکسی 600 کے قریب آ گئی ہیں، یہ بازار شہروں میں چلنا شروع ہو گئی ہیں، نیا انہوں نے جگہ بھی لے لی ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہ نظام بھی آپ کو بھی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن آپ یہی نہ دیکھا کریں، جہاں جہاں سے آپ آئیں آپ ہر وقت وہیں پہ جو ہے وہ نقص نکالتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہ سسٹم چلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، یہاں آپ کی جمہوری بات کی جو ہے قدر کی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں نا، جو ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوپن ایگن کی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ کے سٹی کونسلر بیٹھے ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، بجٹ میں حصہ لیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، مانا تو اکثریت سے جاتا ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہر مساجد میں، ہر سینٹر میں، جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، انتظامیہ محنت کرتی ہے۔ اس کے بعد جمعے پہ چندے بھی مانگے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو لنگر بھی دیا جاتا ہے۔ تو سامعین ناظرین، اس پر بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہمارے قریب مکی مدنی مسجد کا، مسلم کلچر انسٹیٹیوٹ کا، مدنی مسجد کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا، بڑا شاندار پروگرام تھا، ہاؤس فل پروگرام تھا، بڑی تعلیمی گفتگو ہوئی، بڑا دل کو سکون ملا، بہت اچھی گفتگو تھی۔ جو برطانیہ سے مہمان تشریف لائے تھے، نعت خوان بھی آئے، انہوں نے بھی نعتیں پڑھیں، بڑا دل کو سکون ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیچاروں نے محنت کی، وہ لوگ جو کارپٹ صاف کرتے رہے، باتھ روم صاف کرتے رہے، کھانے آپ کے لیے تیار کرتے رہے، کیا ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ فرنٹ پہ نہیں ہے نا، وہ بہت دور آپ سے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سجی سجائی جو ہے مسجد مل جاتی ہے، ادارے مل جاتے ہیں، سینٹر مل جاتے ہیں، لیکن اس کو سجانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے۔ باتھ روم آپ جاتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں، ٹائلیں چمک رہی ہوتی ہیں، خوشبوئیں آپ کو آ رہی ہوتی ہیں۔ وضو خانے میں جائیں تو آپ کو صاف ستھرا پانی، گرم ٹھنڈا پانی، گرم آپ کو دونوں مل رہا ہوتا ہے، پیپر آپ کو وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس پر پیسے لگتے ہیں، یہ سارے سوچ کر بات نہیں ہوتی، یا اپنے رات کو خواب دیکھا تو صبح یہ سارے کام ہوئے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ کل جو کھانا پیش کیا گیا بہت پیارا تھا، بہت ہی مزیدار تھا، بہت ہی شاندار تھا، سمپل تھا اور ٹیسٹی تھا، لیکن جنہوں نے بنایا میں نہیں سمجھتا ان بیچاروں نے کچھ لیا، انہوں نے محنت کیا، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا حصہ ڈالنے کا، لیکن آخر میں جو ایک کلوزنگ میں آپ کو باٹم لائن بتاتا ہوں چلوں کہ یہ سنی جو خطاب تھا جو بھی قادری صاحب تشریف برطانیہ سے لائے تھے لیکن انہوں نے خطاب کر کے لوگوں کے دل جو ہے وہ جیت لیے. بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا, دو چار گھنٹے وہ بولتے تو تب بھی بول سکتے تھے. سوال و جواب کی اگر محفل ہوتی تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے سوال و جواب کے نہیں ہوتے, یہ کوئی میڈیا کا پروگرام نہیں ہوتا, یہ علمی گفتگو ہوتی ہے. آپ مساجد میں جاتے ہیں, ایک مسجد کا ایک سینٹر کا اپنا احترام ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹر برو گیٹ کی جو انتظامیہ ہے, جو اس وقت قائم مقام صدر ہیں عبید الرحمٰن قریشی صاحب, ان کی ساری ٹیم, علماء جو ہیں بابر صاحب ان کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب یا جو دوسرے لوگ بھی ساتھی ہیں, کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. سب نے آپ کی خدمت کی, پروگرام پیش کیا, پروگرام جو ہے محنت سے بنایا, خوبصورت بچوں نے جو ہے وہ وہاں پڑھا, تلاوت کی, نعت پڑھی, مضمون پڑھے. تو سامعین ناظرین یہی کمیٹی یا انتظامیہ کر سکتی ہے, لیکن ہم صرف یہی کاؤنٹ کرتے ہیں جی ہم نے چندہ دیا. یار آپ کو سہولیات بھی کتنی ملتی ہیں, کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے غور کیا, تنقید کرنا کتنا آسان ہے, کسی چیز میں کیڑے نکالنا کتنا آسان ہے, بہت آسان ہے, کرٹیسائز کرنا بہت زیادہ آسان ہے. سیاستدانوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں, سٹی کونسلر کی بھی ہم بات کرتے ہیں, جو بھی بندہ جاتا ہے سٹی کونسلر کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی فیملی ہوتی ہے, اس کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے, لیکن جانے سے پہلے اسے خود سوچنا چاہیے کہ جس سسٹم میں جا رہا ہوں اس سسٹم میں میرے پاس کتنا ٹائم ہوگا, میں اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دے سکوں گا, اور میں اپنے بال بچوں کے لیے, یا شادی شدہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچ کر جانا چاہیے, اس کے بعد باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہونا چاہیے. گئے کیوں تھے آپ لوگ؟ اگر ٹائم نہیں تھا عوام کے لیے تو عوامی لیڈر بننے کا شوق کیا تھا؟ سامان یہ چیزیں ساری مدد نظر رکھیے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
2: مستمعین آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں. ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے, لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں. آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں, وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوگ اسپیکر کا, تو لنک ہو رہا ہوگا, آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں. لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین, اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پر اسکرین ہے, آپ اس کو کلک کریں. جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں. مستمعین بڑا آسان طریقہ ہے, جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے, آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی, آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر, کلک کریں اور آپ ریڈیو آنلائن سن سکتے ہیں. مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں. مستمعین آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2755-00-55, دوسرا نمبر ہے 2630-00-30, اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مستمعین اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تشریف لانا چاہتا ہے, اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے, تو سب کے لیے بات سے عام ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے, یہ آپ کی آواز ہے, یہ سب کی آواز ہے, سب کو لے کر ہم چلتے ہیں. آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں, ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں میل ہوگا, میل کا ایڈریس ہوگا, آپ ہمیں میل کریں, آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ مستمعین www.aapkiawaz.dk پر جائیں, آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

0: دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: إلا حميما وغساقا جزاء

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: وكواعب أترابا.
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں

0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔
1: رب

0: اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: जो दर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिन के 11:30 बज चुके हैं, 30/8/2026 का प्रोग्राम है। सुबह इंट्रो में हमने प्रोग्रामों की तफसील आपको बता दी थी। समय नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है खिताब का, खिताब फरमाएंगे हज़रत मौलाना फारूक सुल्तान साहिब।
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس میں ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے اور جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے، پھر ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ یہ ربیع الاول

Kamneto farmaya Umar sallallahu aleyhi ve sellem rahmet lil alamin. Ki humne to aapko alamin ke liye rahmat bana ke bheja. To jo zaat alamin ki rahmat bana kar ke aaye hain unki auladat par khushi to har jo hai makhlooq banati hai alamin banate hain aur aap sallallahu alaihi wasallam ka ummati اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی بنائے اور بناتے ہیں سارے لیکن یہ خوشی بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے خاص کہ جہاں ہم آپ کی ولادت کی خوشی بناتے ہیں آپ کی ولادت اور آپ کی میلاد بناتے ہیں وہاں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ کس مقصد کے لیے یہ ولادت ہوئی ہے کس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بھیجا اس دنیا میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور جو اہم مقصد تھا اللہ تعالی کا آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا اس مقصد کو اللہ تعالی نے بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس میں وہی مقصد ہے یا وہ مقاصد ہیں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور وہ کیا مقصد ہے فرمایا کہ ایک سب سے پہلا آپ کا اس دنیا میں کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں اور چوتھا یہ ہے کہ حکمت یہ چار مقاصد ہیں آپ کے اس دنیا میں آنے کے یہ آیت کریمہ قرآن میں تین جگہ آئی ہے اور تینوں جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا کہ اصل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس انسانیت کو کیا چیز سکھائیں کس بات کی تعلیم دیں اور جب یہ انسانیت آپ کے اس مقصد کو پورا کرے گی تو تب ہی وہ اس بات کی حقدار ہوگی کہ وہ آپ کی خوشی بنائے اور آپ کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے کیونکہ جب ان مقاصد کو لے گی تو ان مقاصد سے ہی جا کر کے ان کو نبی کی آمد کا کوئی فائدہ ہوگا اور نبی کی آمد کا فائدہ یہی ہوگا نا کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے آپ کی آخرت بھی بن جائے تو اگر اس مقصد کو لوگوں نے جانا ہی نہیں اس مقصد کو کچھ بھی نہیں کیا اور خالی خوشیاں بناتے رہے تو وہ خوشیاں سے ایسے ہی ہوں گی جیسے کوئی اپنے بچوں کی برتھ ڈے بنا لیتا ہے اور اس سے آئے خوشی کچھ نہیں ہوگی خوشی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ ہاں آپ نے جا اس مقصد کو ہی نہیں سمجھا تو بڑے افسوس کے ساتھ آج جو ہے مسلمان بہت خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جو آپ کے مقصد کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں آپ کی آمد کے مقصد کو جانتے ہیں اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے اس مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بد نصیب بھی ہیں ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو صرف آپ کی آمد کا مقصد یہی بناتے ہیں کھاؤ پیو ناچو کودو گانے گاؤ اور یہ اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے ناجائز وہ کام جس کے لیے جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کے لیے آئے تھے جن کو آپ جو ہے ختم کرنے کے لیے آئے تھے آج آپ کی ولادت کے موقع پر انہی چیزوں کو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ اطہر میں بجائے خوش کرنے کے ان کو غم زدہ کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے کہ میں اس امت کو کیا پیغام دے کے آیا میں اس امت کے لیے
क्या

0: اچھے کام کو بھی جی کہنا شروع کر دیتی ہے, جی فلاں نے قبضہ کر لیا, فلاں نے حکومت بنا لی, فلاں برادری اس پر قابض ہے. تو شاہ صاحب یہ بھی ایک جہلیت کی نشانی ہے. جو کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, شاہ صاحب کیا ممبر بن کے ہی خدمت کی جا سکتی ہے؟ ممبر بنے بغیر بھی تو خدمت کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ شاہ صاحب سیاست کی جب آپ بات کر لیتے, پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, تو ہمارے جو قانون قاعدے بنتے ہیں وہ تو کمیون کے اندر بنتے ہیں. اوپر جو پارلیمنٹ جو ہے, جسے فلکے سنگھ کہتے ہیں, وہ تو قانون کی جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. جب قانون طے آ جاتے ہیں تو پھر نیچے کی طرف آ جاتے ہیں, امپلیمنٹ ہوتے ہیں, کمیونوں میں جا کر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب ہم کوئی سیاسی احتجاج بھی ہمارے لوگ نہیں کرتے, کرٹیسائز صرف کرنا چاہتے ہیں, کرنا جانتے ہیں. جگہ جگہ آپ کو سڑکوں پہ سوراخ ملے گے. شاہ صاحب یہ وہ ملک ہے, اس کا بیسک جو سمجھ آ رہی ہے ہمارا یہ ملک جو ہے, کہ ٹیکس ہوگا تو یہ سہولیات ملیں گی. اسپتالوں میں سہولیات ملتی ہیں, یہ میں یلپا کی سہولیات ملتی ہیں, ٹرانسپورٹ کی جو مزدوروں کی ہے اس کی سہولیات ملتی ہیں, اور بھی بہت ساری سہولیات ملتی ہیں. یہ سارا ٹیکس سے نظام چلتا ہے. اسپتالوں کے اخراجات ہوتے ہیں, تو انکم جو ہوتی ہے, جو کہتے ہیں زر مبادلہ ہوتا ہے, تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں چلتی ہیں ٹیکس اور بات پہ. شاہ صاحب یہ نظام میں آسانیاں کس طرح پیدا کی جائیں؟ یہ وہی نظام تھا جب آپ لوگ آئے تھے شروع میں, اس وقت بہت آسانیاں تھیں. اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے, تو لیکن اب سختیاں زیادہ ہیں. جی شاہ صاحب,
1: یہ آپ نے بالکل راجہ صاحب دو سوال کیے ہیں, اور دونوں کے جواب جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مسجد کی یا ایک نماز والی جگہ کی آپ بنیاد رکھتے ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے, اور اللہ کے گھر کے اندر جو ہے صفائی رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے. وہاں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, وہ آئے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اللہ کے گھر کو جو ہے اس میں یہ کوئی نہیں کہ یہ چودھری ہے, یہ شاہ ہے, یہ آگے جا کے بیٹھے گا, مجھے پیچھے بیٹھنا ہے, یہ فلانا گاؤں میں اتنی اس کی حیثیت نہیں, یہ ہم سے آگے کیسے بیٹھ گیا, اس نے مسلح خریدا ہوا ہے, یہ اس کے مسلح کا نام لکھا ہوا ہے, یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے گھر میں نہیں ہوتی, اس سے زوال پذیر ہوتے ہیں لوگ. اور یہ قرآن مجید کی اور سنت کی ہدایت ہے, اس کے اندر آپ اس کی وائلیشن نہیں کر سکتے. سب لوگ جو ہیں, ہر مسجد جو ہے, نہ کوئی مکی مسجد ہے, نہ کوئی مدنی مسجد ہے, نہ کوئی شیعہ مسجد ہے, نہ کوئی مسجد, یہ سب مسجد ہونے چاہیے اللہ کے نام پہ. اس میں ہر فرقے کے بندے کو جب دل چاہے, جہاں جس وقت دل چاہے, وہ آ کر اللہ کے نام کی تلاوت کر سکتا ہے, قرآن شریف پڑھ سکتا ہے, وہاں پہ اپنی عبادت کر سکتا ہے اللہ کے حضور میں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نا امید ہو جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے رجوع کروں اور اللہ کے پاس جاؤں. تو مسجد کو ہر وقت کھلا ہونا چاہیے, وہاں پہ جا کے وہ علماء دین سے بات کر سکتا ہے. اور یہ جو سوال جواب ہے, ان کے جوابات دینے جو ہیں, جتنے بھی عالم ہیں, مولوی ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائی کرے. اگر اس کے سوالات اتنے برے بھی ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی اس کے سوالوں کے جواب دیا جائے, تاکہ وہ مطمئن ہو سکے. اللہ کے گھر میں ہر آدمی کو ویلکم ہونا چاہیے, اور یہاں پہ نہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا, دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں میں ابھی تک 70s سے لے کے 90s تک جب ہم یہاں تھے تو ہمیں میں نہیں تھی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 2000 تک ہمیں میں نہیں تھی. لیکن اس کے بعد ہمیں میں آنی شروع ہوگی, اور ہمیں ریس شروع ہوگی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کون لگا رہا ہے, شادیاں کون کر رہا ہے اتنی بڑی, کس کو بلانا ہے, کس کو نہیں بلانا, کہاں گاڑی کرنی ہے, کس کے پاس بڑی گاڑی ہے, کس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے. کسی طریقے سے بھی سرمایہ آ رہا ہے تو اس کو آنا چاہیے. ہم نے, میں سب کو نہیں کہوں گا, لیکن پھر بھی 15% ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ابھی بھی حلال کو ایک سائڈ پہ کر کے حرام کو تجریح دیتے ہیں. دیکھیں حرام جو ہے وہ صرف اس وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی کو انتہائی خطرہ ہو. وہاں پہ آپ کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کے قریب ہیں, تو آپ بھوک سے مر رہے ہیں, تو آپ وہاں تھوڑا سا سور کھا لیں, تو وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا پیٹ بھر لیں, صرف یہ کہ آپ سروائیو کر جائیں. اسی طرح سے شراب یا کسی دوسری چیزیں جو اللہ تعالی نے خون میرا حرام کیا ہے, تو اس سے اگر آپ کی سروائیول ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ہے. لیکن پھر ہمارے لوگ جو ہیں اس کو پرماننٹ اگر ایک چیز بنا لیتے ہیں, جیسے کہ دوسری قوموں نے بنایا, تو وہ اللہ تعالی نے

0: ये
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت دن کے ایک بج چکے ہیں, 5 منٹ بھی ہو چکے ہیں. سامعین, موسم بھی اچھا ہے, سیاسی لحاظ سے بھی ڈنمارک کا موسم اچھا ہے, اور اس کے لحاظ سے جو پروگرام ہو رہے ہیں, ہمارے لوکل پروگرامز ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے بھی اچھا ہے. ہوائیں بھی چل رہی ہیں, پتے بھی جڑ گئے ہیں, لیکن آج جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑے سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ اور مستقبل کے جو ان کی پارٹی کے وزیراعظم ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, یہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں, یہ آج کی جو برننگ نیوز ہیں چل رہی ہیں. تو ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایسی شخصیت جو اس خاندان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سیاسی لحاظ سے بھی, اور بہت قریب سے بھی ساری چیزوں کو دیکھا ہے, تو خبریں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں. میری مراد ہے آغا ندیم صاحب. آغا صاحب, ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
0: بہت مہربانی جناب راجا صاحب, تمام دوستوں ساتھیوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم, اور اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمارے ملک پہ اپنا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے کہ پاکستان میں امنیت رہے, پاکستان میں ایسے حکمران آئے جو کہ پاکستان کی عوام کی نفس کو جانتے ہوں. جی
1: آغا صاحب, چلیں نفس کی آپ نے بات کی ہے, تو اس وقت جو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں, کیا یہ نفس کو جانتے ہیں؟
0: دیکھیں, ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے, جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کی بات سے متفق نہیں ہے. دیکھیں, جہاں تک میری جو سیاسی لائف کا جو حصہ چلا ہے یا جو آج تک میں نے جو کچھ دیکھا ہے, پاکستان کی سٹڈی کی ہے, تو یہ گرچہ فوجیوں کا رول پاکستان کے لیے بہتر نہیں رہا, لیکن ایک مجھے بات یہ کہنی پڑے گی بینگ اے پی پی پی ورکر کہ یہ جو موجودہ جنرل ہے یہ پاکستان کو کچھ اس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی بہتری دکھائی دیتی ہے. یہ یعنی کہ جنرل آصف منیر صاحب ہیں یا ان کی ٹیم ہے جو بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو حقیقت ہے کہ ہر دور میں جو جس پہ بھی کوئی مظالم ہو یا جس کو کوئی پسند ناپسند کا سلسلہ ہو تو وہاں اس میں مخالفت ساتھ ساتھ چلتی ہے. جیسا کہ ابھی عمران خان صاحب اس وقت قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں, اور جو لوگ ان کے فالوور ہیں وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے. اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے ہوں گے تو ان کو انہوں نے نیگیٹو بھی پیش کرنا ہے, لیکن ہم نے حیثیت پاکستانی قوم دیکھنا ہے, ہم نے ایک اس فرد کے پہلو میں دیکھنا ہے جس ملک سے ہمیں محبت ہے, ہمیں الفت ہے, اور ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری, ہم تو بہت آگے جا چکے ہیں, جو آگے ہماری نئی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی بہتری ہو. تو بہرحال میرے ذہن کے مطابق جو ہے نا, اس وقت یہ جو ٹیم چل رہی ہے جس میں میں میاں برادران کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ہیڈ آف آرمی کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کا رول کچھ پوزیٹیو محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد میں کیا اثرات ہوتے ہیں, یہ پوزیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے, لیکن جن ڈگر پہ یہ لے کے چل رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. اور میرے ذہن کے مطابق یا جو مجھے جو سنائی ہے کہ انہوں نے پوری طرح یعنی کہ ہر سیاستدان پہ نا ایک نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ ملک کے لیے کیا کر رہا ہے. تو دیکھیں, میری تو ذہن یہی مانتا ہے کہ موجودہ جنرل آصف منیر جو ہے نا, یہ کوئی بہتر سٹیپ اٹھا رہا ہے. اور اگر میری ایک سوچ ہے, اگر یہ عمران خان کو رہا کر بھی دینا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی, حالانکہ جو میں سنید ہے اللہ بہتر جانتا ہے, جو میری یعنی کہ جو باتیں میں سنتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی بھی ایک خواہش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے باہر نکلے اور پبلک میں آئے اور آ کے کوئی اچھے پوزیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے آنے سے ہو سکتا ہے کوئی اچھے رزلٹ آئے. لیکن ان کے آپس میں بات چیت جو ہے نا وہ چل رہی ہے عمران خان کی اداروں کے ساتھ, اور جس سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ مستقبل قریب میں کوئی بہتری کی صورت دکھائی دے. جی,
1: آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح بادل نظر آتے ہیں, کچھ بادلوں میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے.
0: जी, आप देखें जब बादल आते हैं तो महसूस होता है कि ये बारिश बरसेगी, हल्की होगी, तेज होगी, लेकिन बारिश के इम्कानात होते हैं, तो इसी पहलू में ऐसे
1: इसी तरह
0: महसूस
1: जो
0: होता है।
1: सियासी एग्रीमेंट होते हैं वो इसी तरह होते हैं।
0: जी, बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं जी। ये तो पूरी तारीख, पूरी दुनिया की तारीख यही बताती है। पॉलिटिकल जो गेम्स होती है ना, उसमें कोई ना कोई स्मेल निकलती है, उसकी कुछ हकीकत होती है, तो वो स्मेल निकलती है।
1: आगा साहब, आपके पास माशाल्लाह ज़िंदगी का, आर्मी का तजुर्बा है, सियासी जमात का, एक बड़ी सियासी जमात जो कई बार जो है वज़ारत उज़्मा मिली, सदारत मिली, और चूंकि
0: जी
1: आपके सदर में हम खुशी की बात करेंगे, हमारा जब तक रابطہ नहीं होता आपके सदर ममलकात से, तो उस पर इस बात
0: जी
1: को अभी हम नहीं लेकर जाएंगे। जो ही हमारा आपके सदर ममलकात से रابطہ होता है या वो हमें सुन रहे हैं तो वो बिज़ी रहते हैं, आपके सदर ममलकात बिज़ी रहते हैं, दरअसल पोस्ट ही बहुत बड़ी है।
0: देखिए जी, बात यह जिम्मेदारियां जो प्रेसिडेंट होता है, ख्वाह वो छोटी सी जमात का हो या किसी अदारे का हो, उस पे जिम्मेदारियां वाकई बहुत होती हैं, और उनका जहनी फैलाव बहुत हो जाता है। उसे हर एक की बात सुननी होती है, जानना होता है, आना होता है। तो मकसद यह है कि इस वक्त जो
1: तो
0: हमारे
1: मतलब
0: सदर साहब
1: प्रेसिडेंट
0: है
1: की
0: ना,
1: तैयारी में बहुत टाइम लगता है, नाना धोना, कपड़ों का ख्याल रखना, मूछें वगैरह, बाल वगैरह, इन चीज़ों को जब तक सेट करने में बहुत टाइम लगता है।
0: राजा साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा चूंकि जो अपने प्रेजेंट से जो ताल्लुक है, वो मुझे नहीं कभी लगा कि कभी उन्होंने हमें 2 मिनट भी इंतजार करवाया हो। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ है तो ये फिर आप बेहतर जानते हैं। मुझे तो अगर उन्होंने कहा जी आपने 2 बजे तैयार रहना, या मैंने कहा जी आपने 2 बजे
1: जब
0: तैयार रहना,
1: वो खुद आपको हुक्म देते हैं उस वक्त नहीं ना, जब आप या हम हुक्म देते हैं उस वक्त नहीं।
0: बहरहाल जी फिर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप जहां
1: तो
0: दीदा
1: आगा
0: इंसान
1: साहब
0: है।
1: आते हैं, यहाँ
0: जी
1: जरा वापस लैंड करते हैं, जहाँ
0: जी
1: डेनमार्क
0: जी
1: में लैंड करते हैं। आगा
0: जी
1: साहब, डेनमार्क तो ये एक जमहूरी मुल्क है, ये कानून कायदे
0: बेशक
1: के साथ चलता है, लोग जो कुछ मर्जी कहते रहे, यहाँ जमहूरियत जो है अपना काम करती है और उसी तरीके से करती रहती है। और अब यहाँ
0: जी
1: की जमहूरियत पर भी जो हम आस्ता आस्ता उंगली उठाते हैं, यहाँ जमहूरियत नहीं आगा साहब, यहाँ जमहूरियत है।
0: बिल्कुल है जी। देखें अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या देखना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है हम जैसे लोगों के लिए डेनमार्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पे आपको हर वो चीज अवेल है जो कि डेमोक्रेसी में होती है। अगर बीच में कोई दाएं बाएं से कोई इधर उधर से अपनी राय पेश कर दे, वो अलग बात है, लेकिन बाय लॉ कानूनी तौर पे यहाँ पे डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट है और वो डेमोक्रेसी चल रही है, उसमें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है। अगर आपका अपना कोई रोल हो जो कि आप अपने जेन के मुताबिक किसी चीज को हासिल करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर वो यहाँ का कानून अगर आपको इसकी इजाजत नहीं देता, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन डेनमार्क अभी तक जो हमने जितने भी ममालिक देखे हैं उसमें ये बेहतरीन डेमोक्रेसी कंट्री है। जी
1: आगा साहब, आपने बजा फरमाया, आपने डेमोक्रेसी की बात की है, तो आपके सदर मुमलिकात भी आ गए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं।
0: माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। वो तो हर वक्त तैयार होते हैं, आप वो आपकी इज्जत अफजाई के लिए बेचैन होते हैं कि कब आप उनको हुक्म करें कि वो हाजिर हो जाए और आपके सवालों का जवाब दे और पब्लिक को बताएं कि मौजूदा सूरत हाल कैसी चल रही है। देखें जी वो सदर साहब है, उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन तजुर्बे में माशाल्लाह काफी पब्लिकली, मैं बात अर्ज करूं, बड़े सुलझे हुए अंदाज में, बड़े अच्छे लफ्जों में बात करते हैं।
1: आगा साहब,
0: मैं
1: आपने
0: तो
1: उम्र की कहा तो आप मुझसे बड़े हैं, डायरेक्ट आपने कह दिया, जब तजुर्बे की बात की तो आपने तशरीह कर दी।
0: जी, देखें जी तजर्बा होता है, जब बंदा किसी मैदान में कूदता है ना, तो उसमें फिर संभल संभल के कदम रखता है, हर एक को खुश रखना, हर एक को यानी कि अच्छा तसल्ली देना हर बंदे के बस में नहीं होता, कहीं ना कहीं, कहीं ना। अब देखिए आप माशाल्लाह इतने सालों से यानी कि ईच कम्युनिटी की नहीं बल्कि पूरे जितने भी फॉरनर्स हैं उनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, कई लोग आपको बहुत ही अच्छा कहते हैं, कई लोग हो सकते हैं आपके किसी नुक्ते से किसी पॉइंट से मुखालफत भी रखते हो और वहां पे आके कह दें यार ये राजा साहब ने ये बात ठीक नहीं की, तो ये उनका
1: ये
0: यानी कि
1: उनका
0: राइट
1: जमहूरी
0: है
1: हक है जी।
0: जी, जमहूरी हक है, लेकिन ये ऐसी जमहूरियत में ये चीज मिली है ना हमें। लेकिन बहरहाल मैं ऑनेस्टली बताऊं राजा साहब, एक जो बंदा सच्चा और खड़ा होता है ना, उसके बहुत से चाहने वाले भी होते हैं और बहुत से मुखालफ भी होते हैं, लेकिन चूंकि आप में ये एक चीज यानी कि ये एक जर्म तो ऐसा है जो आप کھڑی بات کر دیتے ہیں, اور اس پہ کوئی اکثر انداز ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر بندے کو آپ کی بات 100% پسند نہیں آتی ہوگی, کسی نہ کسی پہلو پہ کوئی نہ کوئی ضرور تنقید کرتے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ فرماتے بھی ہیں کہ جی یہ چینل آپ کے لیے سب کے لیے یہ کھلا ہے, آپ آئے کسی بھی بات پہ, کوئی اتفاق ہو یا نہ اتفاقی ہو یا کوئی آپ پہ کوئی مسئلہ ایسا ہو تو آپ آ کے ڈسکس کریں, ہم حاضر ہیں. تو اور اس سے بڑی کیا جمہوریت ہو سکتی ہے؟
1: آغا صاحب آپ نے بجا فرمایا, آغا صاحب آپ نے ساری زندگی اسٹرگل کی, آپ کے صدر محترم نے بھی ساری زندگی اسٹرگل کی, کالج اسکول کی لائف میں جو پالیٹکس ہوتی ہے کالج کی ہو اس کی پالیٹکس میں بھی رہے, اور جب سے جماعت کی کمانڈ سنبھالی ہے اس وقت سے اپنا جو ہے رول ادا کر رہے ہیں. مجیب الرحمان قریشی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ صاحب اور محترم میرے پیارے بھائی آغا ندیم صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: میں ماشاء اللہ جی آپ کا ریڈیو سن رہا ہوں, میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ریڈیو آپ کی آواز کی آواز نکلتی ہے سنڈے والا دن لائیو, تو سب خوش ہوتے ہیں, پورا ڈنمارک خوش ہوتا ہے, پوری دنیا خوش ہوتی ہے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, ساتھ ساتھ ہمیں چٹ پٹی باتیں سننے کا بھی موقع ملتا ہے, تو اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, بندہ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے. موسم کو آج بارش ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ڈنمارک کا موسم شکر الحمدللہ. میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور شکر الحمدللہ کے تمام مساجد میں مرکزی مساجد میں پروگرام ہو رہے ہیں. کل بھی ہمراہ صاحب آپ کے ساتھ تھے, آغا صاحب آپ کے ساتھ تھے, بدلی مسجد ویسٹر برو میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا, میں ان کی انتظامیہ کو ان کے امام صاحبان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب اللہ رسول کا نام ذکر ہوتا ہے, اور جب دیکھیں ہمیں کل ایسی ایسی چیزیں بھی معلوم ہوئی, 500 سال پرانی حدیث کے متعلق سنا گیا, 1200 سال پرانی حدیث کے متعلق سنا گیا, تو یہ ہے کہ یہ ایک نالج ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. ایسے جب ہم ریڈیو پہ آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی انفارمیشن دینی چاہیے جو کم از کم اس کی تصحیح ہو سکے, اس کا صحیح طریقے سے بیان کیا جا سکے. ویسے جیسے آغا صاحب نے فرمایا, میں آغا صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, عمر میں یہ میرے سے بڑے ہیں اور میں ان کا ہمیشہ ہی احترام کیا ہے, بڑے بھائی ہیں. راج صاحب آپ بھی میرے سے عمر میں بڑے ہیں, میں آپ کا بھی بہت احترام کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھیں احترام اپنی جگہ ہوتی ہیں, عمر اپنی جگہ ہوتی ہے, تجربے اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ کوشش کرتا ہوں میں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, اگر پھر بھی کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن میں پورے ڈنمارک میں کوشش کرتا ہوں ہر بندے کے ساتھ آج جی کے ساتھ ملوں, آج جی کے ساتھ رہوں اور آج جی کے ساتھ ہی آگے چلوں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی میں میری وہ مہربانی فرما دے, میری اسی میں بہتری فرما دے, اسی میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے مزید صحت بھی دے. لیکن شکر الحمدللہ ہم سب ایک ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں, پیار محبت کرنے والے ہیں. ایک میں آپ کو آج خبر دے دوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا ہے, ہمارے وہ راجہ فراز کھوکن صاحب کے بیٹے نے ریڈیکل نسا پارٹی جوائن کر لی ہے, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اپنی کرس میں شامل ہو گئے. ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان بچے جب سیاست کے اندر آتے ہیں وہ کسی پارٹی میں بھی جائیں, کوئی بھی ہوئے, تو ہمیں خوشی ہے کہ نوجوان, جو میں نے آپ کو آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, اس دفعہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے کمون کا اور پارلیمنٹ میں, اس میں بے شمار نوجوان بچے حصہ لیں گے, اور ہمیں خوشی ہے کوئی بھی ہو, کسی کا بیٹا ہو, کسی پارٹی میں بھی گیا ہو, ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈنمارک کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, ڈنمارک کی سیاست کے اندر آ کے اپنے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہو گئے, اپنے حقوق کے لیے وہ لڑیں گے, اپنے بچوں کے حقوق کے لیے وہ لڑیں گے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارا آلریڈی اپنا بیٹا جو ہے آغاشم, وہ آلریڈی اس فیلڈ میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی مزید ترقیاں دے اور وہ بھی جو مزید سیاست ہے اس کے اندر وہ اپنی بہتری لا سکے, اور وہ بہتری لا بھی رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جتنے بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو بھی جگہ پہ ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ وہ سارے بچے سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں.
1: آپ کی نظر میں ملک سکندر صدیق بھی بچے ہیں, وہ بھی چھوٹے ہیں بہت آپ سے.
2: میں نے آپ سارے بچے کہا ہے, وہ تو پرانے بچے.
1: اچھا آپ نے پازیٹو بات کی ہے نا,
2: میں نے سارے بچوں کا نام لیا ہے, اب میں اس میں تو کاشف احمد بھی آیا گا, اس میں تو اور بچے بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ جو نئے ہیں نا, ان کا تو ذکر اس لیے کیا کہ جو ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے.
1: چلیں جی, یہ تو خوش آئند بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بجائے جو آپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپ ممبر بنتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے, ہم جمہوری آدمی ہیں, جمہوریت کی ہم نفی تو نہیں کر سکتے, ہر آدمی کا اپنا رائٹ اگر ان کو ملا ہوا ہے, ڈینش بچے ہیں, ڈینش بچے اگر پاکستان کی سیاست کریں گے تو وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, رہتے اس ملک میں, پیدا اس ملک میں ہوئے, سیاست جو ہے وہ کہاں کی کرتے ہیں, یہ بھی کو, لیکن سیاسی جماعت کا ہر آدمی کے روٹس ہوتے روٹس ہے, حق بنتا ہے, اس بچے نے ہمارا اپنا بچہ ہے, اس نے پارٹی جوائن کی ہے, سب سے زیادہ خوشی ہے, مبارکباد کا مقام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو محنت کرنی چاہیے, اور جو اس بچے جا کے پڑھا لکھا بچہ جب جوائن کرتا ہے تو اس کو زبان کا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا, پھر اس کو لوکل سیاست سمجھنے کے مسئلے مسائل بھی نہیں ہوتے, پھر گھر سے بھی جو ہے وہ سپورٹ ملتی رہتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے, باقی بچوں کی پارٹیاں جو بھی جس سے جہاں جہاں رغبت ہوتی ہے وہاں جانا چاہیے, لیکن ایک شرط ہونی چاہیے کہ اس نیت سے نہ جایا جائے کہ بندے کا اپنا منشور ہی نہیں ہے, اپنا ذہن ہی اس طرح کا نہیں ہے, لیکن صرف جیتنے کے لیے کوئی پارٹی جوائن نہیں کرنی چاہیے.
2: یہ دوسری بات ایک اور, آج پتہ آج سنڈے, میرا خیال آغا صاحب اس چیز کی شاید نہیں, وہ ادھر وہیں پہ کھڑے ہوں, آج نیرو برو گیٹ میں نا 12 سے لے کے 4 بجے تک بیل فری, جیسے لاسٹ ٹائم رائے صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے تھے, تمام پارٹیز نے سٹال لگائے ہوئے ہیں آج, تمام پارٹیز در میرا خیال
0: آج انہوں نے کینسل کر دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے صبح سارا میچ آج کوئی بھی اسٹال, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہاں سے چکر لگا کے بھی آیا ہوں کہ شاید کوئی اسٹال وغیرہ لگے ہوں, لیکن نہیں کوئی نہیں, کیونکہ وہ انہوں نے بارش کا کہا کہ بارش بڑی شدید ہونی ہے.
2: اچھا مجھے آپ نے انفارمیشن دے دی, کیونکہ پروگرام کے بعد میں نے ادھر چکر لگانا تھا, تو اچھا ہے آپ نے مجھے بتا دیا, چلے یہ تو ہے, لیکن آج ان کا یہ پروگرام تھا.
1: چلے مجیب صاحب آتے ہیں جمہوریت کی طرف آتے ہیں, یہ آپ کے لیے, آپ نے مسجد کا ذکر کیا, مدنی مسجد کا آپ نے ذکر کیا, مسلم کلچرل انسٹیٹیوٹ کی آپ بات کر رہے تھے, امریکہ وائے کی, بہت اچھا پروگرام ہوا, ہاؤس فل پروگرام تھا, کراؤڈ جو تھا وہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا, ہر چیز کے انتظامات جو ہیں وہ سارے ٹھیک تھے, چھوٹی موٹی تو ہو جاتی ہے, ہوتا بھی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور عبید الرحمٰن قریشی صاحب جو اس وقت غالباً قائم کام جو ہیں وہ صدر ہیں, ویسے بھی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کی زیر قیادت ان کی ٹیم نے, یا علماء کی جو ٹیم ہے, مساجد کے جو علماء ہیں, قاری بابر صاحب یا جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ٹیم نے, یا نوجوان بچوں کی ٹیم نے, یا انتظامیہ جو ٹیم ہے, ڈیفینیٹ سارے جو ہیں وہ صدر مملکات کی بات ہوتی ہے, چونکہ آج ساری باتیں صدر مملکات کی ہو رہی ہیں, تو قائم قائم وہ بھی صدر مملکات گفتگو کی بات کی, جو مہمان تشریف لائے تھے برطانیہ سے قادری صاحب, انہوں نے جو خطاب کیا, جو انہوں نے بیان اپنا کیا عید میلاد النبی کے حوالے سے, انہوں نے جو دلائل دیے, پڑھی لکھی گفتگو کی, تو ڈیفینیٹ جتنی دیر بھی ان کا خطاب رہا تو سارے جو ہے وہ ان کی طرف دیکھتے رہے, سنتے رہے, اور بہت ساری مضبوط دلائل انہوں نے دیے, جسے کہتے ہیں پکے پینڈے دلائل دیے, اور انہوں نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ ہم سنی ہم یہی کرتے رہیں گے اور اسی طرح ہوتا رہے گا, انہوں نے جو دلائل دیے, کسی فرقے کے خلاف انہوں نے بات نہیں کی, کسی بندے کے خلاف بات نہیں, کسی تنظیم کے خلاف انہوں نے بات کی نہیں کی, جو بات انہوں نے کیا وہ انہوں نے علمی گفتگو کی ہے, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ارشد تارڑ صاحب کو بھی جاتا ہے, اور مسجد کی جب انتظامیہ کے پاس چلا گیا تو پھر ہر ایک بندے کے پاس, نمازی کو بھی, جو بھی مسجد میں جاتے ہیں ان سب کو کریڈٹ جو ہے, وہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے بھی سب کو دیا, اور ہم بھی سب کو کریڈٹ دیتے ہیں. جی مجیب صاحب.
2: جی بالکل آپ نے درست فرمایا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر یہ کام کرتی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کل شکر الحمدللہ خواتین کی بھی ایک جمع غفیر تھا, اور جیسے آپ نے کہا کہ مسجد بھری ہوئی تھی, ایسے ہی نیچے والا حال اوپر والا حال دونوں حال,
1: اسی لیے میں نے فل ہاؤس کہا ہے, فل ہاؤس کا مطلب یہی ہوتا ہے.
2: جی جی, تو اس لیے اس کے علاوہ بھی راج صاحب یہ ہے کہ کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مختلف مساجد میں پروگرام ہو رہے ہیں, اور آج کریٹا وائی کی مسجد میں بھی پروگرام ہے, ایسے ہی مختلف مساجد میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں.
1: اس طرف میں آؤں گا, آپ نے دیکھا نا کہ سارے علماء وہاں موجود تھے, جن جن کو میں جانتا ہوں, جہاں تک میرا نالج ہے, آپ کا نالج ہے, آغا صاحب کا نالج ہے, سب مساجد کے سینٹر کے علماء وہاں موجود تھے, شاید مناج القرآن کے تھے یا نہیں تھے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن جو میں نے دیکھے ہیں, جو میری نظروں سے گزرے ہیں, ان میں سے تقریباً 99% وہی تھے.
2: جی ایسی بات ہے, اور دیکھیں ابھی پچھلے دنوں مینیجر قرآن میں بھی پروگرام ہوا, ان کا پروگرام بھی ٹھیک تھا, اس کے بعد ایسٹ وائے میں پروگرام ہوا, اس کے بعد ابھی 5 ستمبر کو میرا خیال ہے ٹاسٹروپ میں ہو رہا ہے, پھر ایسے ہی البرسٹون میں ہوگا, تو شکر
1: الحمدللہ 19 ستمبر کو ہو رہا ہے,
2: 19 ستمبر کو. جی ایسے کے سارے پروگراموں میں, کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, سب کو وہاں پروگراموں میں جانا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیسن جیسے کل قادری صاحب فرما رہے تھے, جیسے وہ جو برطانیہ سے امام آئے تھے انہوں نے بڑے دلائے, میں نے اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ 500 سال پرانی بھی ہم نے حدیث کا حوالہ سنا اور 1200 سال
3: کا پہلے بھی حوالہ
2: بھی انہوں نے بھی حوالہ ہم نے سنا. تو یہ کہ یہ جو نا جی ایسی تقریر میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے اور ہمارے سمیت, جیسے اگر میں نے کوئی 1200 سال والی حدیث کا ہو سکتا کل ہی یہ پیغام سنا ہو, تو ایسی چیزوں میں اس لیے ہمیں شرکت کرنی چاہیے کہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور ہمیں جب ہم کس سے بات کر سکیں تو ہم بتا سکیں جی دیکھیں جی یہ حدیث ہے, یہ کتاب ہے, اس وقت کا یہ ٹائم ہے, یہ پیج, انہوں نے تو پیج نمبر تک بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگراموں میں سب کو شرکت کرنی چاہیے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہترین پروگرام تھا, اور اللہ تعالیٰ یہ تمام جنہوں نے اس میں دین سخنے جو بھی اس میں حصہ لیا خواتین حضرات سب
1: درمے سخنے جی
2: بالکل جی اس کے اس میں تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور شکر الحمدللہ ہم سب وہاں پہ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن بار بار نصیب فرمایا ہماری زندگیوں میں, اور دیکھیں ہمارے بچے بھی وہاں پہ موجود تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ بچے اگر 3 سال سے لے کے نا تو آپ 12-14 سال تک کے بچے جو ہے وہاں پہ سارے بچے ماشاء اللہ بیٹیاں بیٹے ہمارے موجود تھے.
1: یہی خوشی کی
2: بات جی ہاں یہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دیار غیر میں رہ کے بھی ہم اپنے اللہ اور اللہ رسول کا پیغام نہیں بھول رہے, اور اللہ رسول کا پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے طریقے سے, اور جیسے قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو اسلام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ایک بڑا اچھا اور بڑا ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں آپ نے سب کچھ سیکھنا ہے, اور قرآن پاک جو ہمارے پاس ایک کتاب آ گئی, اس میں اندر سب کچھ ہمارے پاس حکمت آ گئی, ہر چیز آ گئی, قانون آ گیا. تھوڑی دیر پہلے میں توقیر شاہ صاحب کو بھی سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی ڈنمارک کے اندر بھی ہمارا اسلام کا یہ, آپ کو پتا یہ سارا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ سوشل سسٹم یہ ان کا تھا, یہی ڈنمارک اور پوری یورپ میں یہ لاگو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
1: اس لیے کہ ان کے دور حکومت میں جب بچہ پیٹ میں جب پتا جاتا تھا اسی وقت وظیفہ شروع ہو جاتا تھا, یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وظیفہ ملتا ہے.
2: جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو بہت ساری سہولتیں ہیں, اسلام تو بڑا ایک اعلیٰ مذہب ہے اور ایک بہترین دین ہے ہمارا, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے.
1: مجیب لیکن صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جو مہمان آئے ہوئے تھے مکی مدنی مسجد کے یا مکی مسجد مسلم کلچرل انسٹیٹیوٹ کے, جو انہوں نے خطاب فرمایا, جو انہوں نے ایک مضمون کی شکل میں باتیں پیش کی ہیں, دلائل کی شکل میں باتیں پیش کی ہیں, تقریر کی شکل میں باتیں پیش کی ہیں, لیکن اگر یہی اتنا مضبوط بیان ڈینش زبان میں ہوتا تو یہ تاریخی قسم کا بیان تھا. جس طرح ہمارے نوجوان جو اکثر ڈینش میں جو اپنا خطبہ دیتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں, اگر یہی جو قادری صاحب آئے ہوئے تھے برطانیہ سے یہی بیان جو اتنے ہی مدلل طریقے سے بیان کیا جاتا تو واہ واہ.
2: یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈینش زبان میں بھی وہاں پہ خطاب ہوا ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز کا نا ابھی رجحان جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر جو ماشاءاللہ جو جنہوں نے بہترین جو یہاں پہ جیسے آپ نے کہا جو پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں, ان کو تو زبان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ ان کے پاس جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہے, جنہوں نے قرآن کے حفظ کیے ہیں, حدیث پڑھی ہے, کوئی انگلینڈ سے کر رہا ہے اسٹڈی کر کے آیا ہے, کوئی یہاں پہ اسٹڈی سے مکمل کی ہے, اب وہ آ رہے ہیں ہر مسجد کے اندر ڈینش خطبہ ہوتا ہے. شکر الحمدللہ ینگسٹر کو ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے, مزید ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر 10 منٹ کی بات ہے تو اس کو ذرا 15 منٹ پہ لے جائیں, اس کو جو اگر 10 منٹ یا 15 منٹ ہے اس کے اندر وہی دلائل دیے جائیں جو ایسے ہوں کہ جو کم از کم نقش کر سکیں, جو بچے بیٹھے ہوں ان کے ذہن کے اندر وہ جا سکیں, یا جو بچے سن رہے ہوں ان کو سمجھ آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اپنا تجربہ کہہ کے ضرور کہوں گا کہ تمام ساجد کے اندر شکر الحمدللہ ڈینش خطبے شروع ہو چکے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے بچے جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اردو زبان میں بھی ہمارے مساجد میں کام ہو رہا ہے, اور اس میں ہماری خواتین ہمارے جو مرد ہیں وہ ٹیچر وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ایسی ڈینش میں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری رائے صاحب آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, اگر ہماری نیتیں صاف ہو جائیں, نیتیں ٹھیک ہو جائیں, ہم بالکل منافقت ہم چھوڑ دیں, تو شکر الحمدللہ ایک اچھے مسلمان کی طرح ہم اچھے کام کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی زندگی آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے.
1: مجیب صاحب یہ ساری باتوں کا ہر چیز کا دیکھنے کریڈٹ ہوتا ہے, جس طرح صدر کی ٹیم ہوتی ہے صدر کو کریڈٹ جاتا ہے, مسجد کی نظام چلتا ہے, اس وقت جو ہے عبید صاحب کے پاس ہے, ویسے تو ریاض صاحب ہوتے تھے یا جو بھی صدر ہیں جو بھی ہوتے تھے ان کو کریڈٹ جاتا ہے, انتظامیہ کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ جو لنگر پکاتے ہیں سب سے زیادہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے, یہ تو خدمت سب سے زیادہ کریڈٹ تو جو صفائی کرتے ہیں مسجد کی ان کو بھی جاتا ہے. لیکن مجیب صاحب اب ایک یہ بات ہے, ارشد تارڑ صاحب پڑھے لکھے ہیں, ڈینش کو بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, ڈینش کو قانون قاعدے کو جانتے ہیں, یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مہمان بلائے, ان کا ذکر بھی کیا جو مہمان آئے تھے, ارشد صاحب کا ذکر کیا, چونکہ وہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے تو وہ ارشد صاحب کے تارڑ صاحب کے نام سے جانے میں پہچانے جاتے ہیں, تو جب حاجی صاحب کہتے تھے تو غالب نام جو ہے وہ کسی حاجی صاحب کی طرف چلا منسوب ہو جاتا تھا. انہوں نے بھی ایک ویسے پڑھے لکھے جو ہے وہ سنجیدہ قسم کے مہمان کو بلایا جنہوں نے کھل کر باتیں کی, تکبر کی بات انہوں نے بالکل کسی جگہ بھی تکبر کی ان کی باتوں سے نہیں چلتا تھا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں, لیکن جہاں وہ کھڑے تھے اپنے سسٹم پہ اپنے عقیدے تھے وہاں بالکل مضبوطی سے کھڑے تھے, مخالفت کی شکل میں کھڑے نہیں تھے. مجیب صاحب
2: جی, ارشد تارڑ صاحب کے متعلق یہ جی محترم وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, وہ جس دن سے یہ ویسٹرو برو کی مسجد کا آغاز ہوا ہے اس دن سے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی علماء کرام باہر سے آتے ہیں تو انہی کا کریڈٹ ہوتا ہے, وہی اس چیز میں وہ پیش ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ہر معاملے میں مسجد کے معاملے میں ویسے دوسرے معاملات میں وہ ہمیشہ ہی پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب کی آپ نے بات کی, انہوں نے جہاں سے تقریر اپنی شروع کی تھی, اگر آپ نے کچھ تقریر ان کی ریکارڈ بھی کی ہے, انہوں نے جہاں پہ تقریر شروع کی تھی وہ اپنی لائن سے دوسری طرف نہیں گئی, انہوں نے میلاد کے اوپر ہی کام شروع کیا تھا اور میلاد کے اوپر انہوں نے کام ختم کیا دلائل کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ان کے ایک گھنٹے سے کہ زیادہ تقریباً قریب وہ تقریر تھی کہ کوئی بندہ تھکا نہیں, کوئی بندہ اس نے محسوس نہیں کیا, اچھے طریقے سے نعروں کے ساتھ ان کو گرم جوشی کے ساتھ سبحان اللہ.
1: نہیں, انہیں اور موقع دینا چاہیے تھا, چونکہ ہم کیک کی طرف چل پڑے تو وہ بندے کا پر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے.
2: اسفادیہ کے نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, نماز جو ہے وہ فرض ہے, آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز جو ہے وہ فرض ہے, اس کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس ٹائم کے مطابقت سے انہوں نے جو میں اس دفعہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو پاکستان سے مہمان دیکھے ہیں, نعت خوان پاکستان سے آئے ہوئے تھے, پروگرام کو اور چاند چاند لگ گیا, انہوں نے بڑی اچھی ناشری پیش کی اور اس کے بعد انہوں نے فوراً ہی مطلب مہمان خصوصی کو بلا کے تقریر شروع کر دی تاکہ ٹائم کو جو ہے وہ کور کیا جا سکے اور نماز کو لیٹ نہ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کل کا پروگرام نہایت ہی بڑا خوش اسلوبی اور بڑے اچھے طریقے سے, اور ہر بندہ کسی کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی, یہ تین گھنٹے میں ساڑھے تین گھنٹے میں پروگرام ختم کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اس میں اگر آپ کو اچھے طریقے سے کوئی آپ کو ایک تقریر مل جائے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے متعلق سب کچھ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ تین چار گھنٹے ایک آپ کے آرام سے بغیر تھکاوٹ کے گزر جاتے ہیں.
1: یہ بڑی اچھی بات تھی, انہوں نے جنت کے ٹکٹ نہیں بیچے.
2: نہیں دیکھیں, انہوں نے بات وہ کی ہے جو قرآن اور حدیث میں تھی, میں سمجھتا ہوں جو حدیث کے متعلق انہوں نے بتایا ہے اور جو چیزیں بتائی ہیں ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے, اور میں
1: بڑی اچھی بات ہے اس پر سارے متفق ہیں. یہ جو ہم نے انالائز کیا ہے, لوگوں سے رائے لی ہے, ٹیلی فون کر کے بھی رائے لی ہے, ساری باتیں اسی طرح کی چل رہی ہیں. اب مجیب صاحب آتے ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا تھا, جب صدر کی بات ہوتی ہے تو پھر صدر مملکاتی بات کرتے ہیں, آپ کے صدر مملکات, آغا صاحب کے صدر مملکات اور پورے پاکستان کے صدر مملکات, چونکہ بات پارٹی کی ہو رہی ہے تو پارٹی کے بھی آپ کے ہیڈ ہیں, تو خوشیاں عید میلاد النبی کا یہ مہینہ ہے اور بلاول کو بھی یہ سعادت مل رہی ہے, یہ خبر صحیح ہے یا کہ سوشل میڈیا کی خبر ہے؟
2: دیکھیں جی, ابھی تقریباً میرا خیال ہے 1:35-36 ہو رہے ہیں, اس وقت تک جو خبر ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ میں یہ کہوں گا, میرے پاس اس کی کوئی جو ہے نا اس کی تحقیق نہیں ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے اور اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے رابطہ کیا تھا تو مجھے وہیں سے بھی یہی جواب ملا جی کہ اس میں ابھی کوئی حقیقت نہیں ہے, 10 منٹ بعد کچھ بھی ہو سکتا.

0: आप मीडिया है, ये रेडियो आपकी आवाज के डायरेक्टर हैं, फिर इन्होंने जितनी कंपेन चलाई उसके ये पिलर थे। लेकिन
1: नहीं
0: देखें,
1: नहीं इसमें कोई शक
0: मेरी
1: नहीं।
0: मेरी मेरी मजबूरी ये हुई कि जिस पार्टी को मैंने सपोर्ट किया, मैंने ये समझा कि वो पार्टी इस काबिल नहीं रही कि उसकी मजीद सपोर्ट की जाए, इसलिए मैंने पार्टी को चेंज किया। इसमें सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं ना इंसान के, ये किसी के साथ जाती तो हमारा इख्तलाफ नहीं है, ये
1: नहीं
0: सियासी
1: नहीं ये तो
0: इख्तलाफ होते हैं।
1: हकीकत है, जो बंदा अपना एक सोच रखता है, जो अगर उसके पूरी ना होती हो तो वो अपनी
0: हाँ
1: राह चेंज
0: देखें,
1: कर लेता है।
0: सियासी इख्तलाफ आप रख सकते हैं ना राज साहब, आप देखें आप नून को भी सपोर्ट करते हैं, आप पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, आप जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी
1: तहरीक
0: राय दे
1: इंसाफ को
0: सकते हैं।
1: करते हैं।
0: हाँ तहरीक इंसाफ को भी करते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं ना। सियासी इख्तलाफ मेरा और आपका हो सकता है, लेकिन दुनिया जो मर्जी कर ले मेरा और आपका जाती इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये एक आनेर बात है, बिल्कुल यानी कि क्लियर बात है। लेकिन सियासी इख्तलाफ तो मेरा किसी से भी हो सकता है। अब जमातें यहाँ पे 35 जमातें हैं, हर जमात में लोग हैं, हर जमात का अपना सियासी तल्लक है, सियासी मंशूर है। तो ये है कि मैंने जिस सियासी जमात की सपोर्ट की थी, मैंने देखा कि वो सियासी जमात हमारे उस पर नहीं उतर सकी, लिहाजा मैं सियासी जमात को मुझे छोड़ना पड़ा और मुझे दूसरी सियासी जमात में जाना पड़ा। ये मेरी एक अपनी जाती राय है और मेरी एक सियासी राय है।
2: तो कल टिकट ना मिला तो SF को भी छोड़ देंगे?
0: टिकट तो मैंने कोई फ्री ग्रोने से थोड़ा मांगा था, कोई या फ्री ग्रोने ने मुझे टिकट थोड़ा दिया था कि मैंने उनको छोड़ा है। हमने तो उनकी फुली सपोर्ट किया। आज जो फ्री ग्रोने के पास मैंडेट है वो मुजीब कुरैशी और आगा नदीम और राजा कपूर और इन लोगों की वजह से ही है। अगर आगा शम को 600 वोट ना मिलता तो इनका फ्री ग्रोने का मैंडेट ही ना आता। इनको तो 6,700-800 पे एक मैंडेट मिला है, आपको पता है, अगर वो 600 माइनस कर दे तो फिर तो मैंडेट भी चला जाता। लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि फ्री ग्रोने एक नहीं तीन चार मैंडेट ले, उसके लिए हमने मेहनत
1: तो
0: की और
1: कोशिश तो ऐसी की थी।
0: फ्री ग्रोने की सपोर्ट की और फ्री ग्रोने के सारे कैंडिडेटों की सपोर्ट की। किसी भी जगह जाके हमने फ्री ग्रोने के
2: तो
0: कैंडिडेटों की
2: आज
0: मुखालफत
2: देखे
0: नहीं
2: ना
0: की।
2: कि सबसे मजबूत वॉइस जो है वो एक सीट जो है वो कोपेनहेगन की पार्लियामेंट में गूंजती है या नहीं?
0: नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई मैंने आवाज नहीं सुनी जो गूंजती हो। ये आपकी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय, क्योंकि मैं SF का मेंबर हूँ और मेरी बड़ी खुशी की खुशकिस्मती है कि मैं आज
2: आपकी
0: 100 साल
2: आपकी
0: देने के।
2: तो आपकी तो लॉर्ड मेयर वहां घूमती हैं।
0: जी बिल्कुल घूमती है ना जी। अब मैं यही कह रहा हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है कि 100 साल पुराना जो सोशल डेमोक्रेट का जो वो माफिया ग्रुप था उसको उतारा हमने, और हमारी लॉर्ड मेयर है, आपको पता है वो मिस्टर है, तो हमें तो हमारी तो आवाज वैसे ही बहुत गूंजती है।
2: आगा साहब ये तो गए। नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: नहीं
0: मैं
1: हमें
0: इधर ही हूँ,
1: जाने दे, ये
0: मैं भी
1: इधर ही
0: कहा
1: है,
0: करें, मैं नहीं, मैं
1: ये
0: आपको लेके ही
1: अपने
0: जाऊंगा, आप जिधर भी जाएंगे मैं आपको लेके ही जाऊंगा, आप घबराए नहीं, आपको नहीं मैं छोड़ता।
1: नहीं तो फिर ये सिकंदर को भी तैयार करेंगे ले जाने के लिए।
0: सिकंदर भी आए, बिस्मिल्लाह करके आए, वो जिस पार्टी मर्जी में, वो देखे उन्होंने भी तो पहले सोशल डेमोक्रेट में थे, फिर एक और पार्टी में गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बड़ी खुशी की बात है, वो
2: तो
0: काम करते
2: आपने
0: हैं
2: ये
0: अपनी पार्टी
2: रिवाज
0: में।
2: रखना है?
0: रवाज नहीं रखना, देखे मेरे कहने का मतलब है कि जो जिनकी पॉलिसीज अच्छी हों उनके साथ लोग फिर जाते हैं ना। देखे ना जो काम तो होता है, देखे राज साहब आप कम्युनिटी के लिए काम करेंगे अगर तो आपकी राय को पसंद किया जाएगा ना। आप ये तो नहीं कि आप कम्युनिटी फोरमैन है कम्युनिटी फॉर्म के और आप कम्युनिटी के मुखालफ जाएं, कम्युनिटी के लिए आप कोई काम ना करें तो आपको चेयरमैन तो नहीं मानेंगे।
2: नहीं
0: आप तो
2: ये
0: जो
2: राय
0: भी
2: आपकी
0: सियासी
2: बिल्कुल
0: जमातें,
2: दुरुस्त है,
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: जी।
0: सियासी जमातें जो कौम के लिए और जो मुल्क के लिए काम करती है उनके साथ आपको जाना पड़ता है। ये
1: ठीक
0: टाइम टू टाइम सियासत को ना आपने तब्दील करना पड़ता है।
2: अच्छा आप बताएं मुजीब साहब,
1: हल
2: जहर बाटी में बात होती रहेंगी, ये जो लोगों
0: जी
2: को
0: जी
2: दांत वगैरह की तकलीफ होती थी, इलाज मुफ्त हो रहा है, इनकों का इलाज जो मुफ्त हो रहा है, ये कब सहूलत हमें खुशखबरियां सुना रहे हैं?
0: जी देखिए जी, मैं आपको बताऊं जी, अभी आपको पता है कि दोबारा सारे वापस आ चुके हैं, कमून दोबारा अपने लोग उन्होंने काम शुरू कर दिए हुए हैं। और जो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी आवाज उठनी है ना कमून के अंदर, कोपेनहेगन, हम तो कोपेनहेगन में रहते हैं, जो हमारे नुमाइंदे वहां पे मुंतखब होके गए हैं वो ये वाले पॉइंट क्यों नहीं उठाते, ऐसे पॉइंट उठाते हैं जिनका कोई कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक ही नहीं होता। मैं तो सारे जितने भी हमारे दो नुमाइंदे वहां पे, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इन चीजों के ऊपर आवाज उठाएं, इन चीजों के ऊपर अपनी फौसले दें, इन चीजों के ऊपर आके जाके काम करें। वो तो ऐसे, जो मैं भी पिछले दिनों वो डिबेट देख रहा था काशिफ अहमद की, फिर मैंने कुछ दिन पहले सिकंदर साहब की भी देखी, मेरे कहने का मतलब है कि हमें अच्छा लगता है कि ये बोलते हैं, लेकिन बोले ना हमारे मामला में भी बोले, कम्युनिटी के मसाइल है उसके ऊपर भी बोले, और उनको बोलना चाहिए उनका, क्योंकि उनको वोट्स मिले हैं, हमने उनको वोट्स दिए हैं। और ये जो आप मसाइल बता रहे हैं ये हम सुन तो रहे हैं कि जी दांत की जो अपना इलाज वो फ्री हो जाएगा, दूसरा इलाज फ्री हो जाएगा, लेकिन आप वाला सवाल वही मेरी, मैं भी कहता हूँ कब, हमें चाहिए कि मैं अपनी पार्टी के अंदर जब भी बैठूंगा तो जरूर अपनी ये चीजें पेश करूंगा कि ये जो सहूलतें हैं वो कम अज कम आवाम को मिलनी चाहिए। डेनमार्क में सबसे महंगा इलाज जो है वो दांतों का है।
3: बहरहाल सदर साहब ने बड़ी बड़ी मुनासिब
2: बात साहब,
3: की है।
2: आपने इतनी खबरें निकाली, इतनी बातें की, तो आपको अपने को चेयरमैन के बारे में नहीं पता वो शादी कर रहे हैं या कि एक ट्रेंड चलाया जा रहा है?
0: देखें जी,
2: अब मैं तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जो शादी हो भी चुकी है, वो गेस्ट चले भी गए हैं, जितने गेस्ट जाने थे, जितने मेहमान जाने थे वहाँ मौजूद हैं।
0: अगर होगी राय साहब तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन मैं बात वही करूंगा जो मुझे पता हो।
3: बारह लेकिन राजा साहब इतनी खुशियां
2: आपको लिख कर तो नहीं बताने की?
0: नहीं लिख के नहीं बताने, लेकिन देखें हमारे पास अपना एक मीडिया सेल है, वो उस मीडिया सेल के अंदर जो है ना उस खबर को नशर किया जाएगा कि चेयरमैन साहब ने शादी कर ली है। ऐसी बात नहीं, हमारा एक अपना मीडिया
2: हमने तो बना देखा है कि वो दूल्हा भी बने हुए हैं वहाँ, जो है यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद हैं और भी सिंध की बड़ी शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, चूंकि ये अमीर घराना में शामिल हुआ है।
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो मैं बता रहा हूँ जी, हमें तो खुशी है कि अगर वो इस रिश्ते में मुंसलिक हो गए हैं या होने वाले हैं जो है, तो हमें तो खुशी है और हम उनको एडवांस मुबारकबाद देते हैं अगर ये बात ठीक है। अगर ये बात ठीक नहीं है तो फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा।
2: चलें जी, हमें हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजीब कुरैशी, मेरे छोटे भाई नदीम, ये छोटे भाई हैं, और आपको सब को अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
2: वालेकुम अस्सलाम। अपना शाह साहब, मजीब साहब को और आगा साहब को मुबारकबाद दें
4: जी।
3: लेकिन अपने बेटे की शादी करेंगे
4: जी, मुलाजम नबी की जो है वो मुबारकबाद सबको हर रोज हम देते हैं और दुआओं के साथ देते हैं। तो बाकी जो आपने दूल्हा की बात की है तो वो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है और होनी चाहिए, उनका वो जाती अपना तलक है। तो सदर साहब भी जो है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं और काफी दिनों से छुट्टियों पे हैं, और इस वक्त गिलानी साहब जो है वो सदर की सीट पे बैठे हुए हैं।
2: नहीं शाह साहब, सॉरी, गिलानी साहब नहीं है, जो असेंबली के स्पीकर हैं वो बैठे हुए हैं।
4: नहीं, सेनेट का जो होता है ना स्पीकर,
2: सेनेट वाले भी छुट्टियों पे गए हुए हैं ना, वहाँ मौजूद है सेनेट वाले।
4: अच्छा, तो फिर तो हाई सारी नून ले की हुकूमत, तो फिर तो पेपर पार्ट
2: तो इसीलिए कहते हैं कि जरदारी साहब को उतार, उनका जो सदारत है खतरे में है।
4: नहीं कहीं ये तो नहीं कि दूल्हा पीपल पार्टी का और दुल्हन नून लीग की, ये तो नहीं कि मसला कोई आपस में नहीं है शादी का, इसका मसला क्या है? हकीकत में तो ये होना चाहिए था कि जो वादा हुआ था इलेक्शन के दौरान वो ये था कि आधी हुकूमत नून लीग करेगी शुरू में और आखिर में बिलावल जो है वो अपना वजीर आजम आएंगे। तो हो सकता है कि इसकी तैयारी हो और बकायदा फर्स्ट लेडी जो है उसको तैयार किया जाए, क्योंकि पीपल पार्टी वालों के अपने जाती ख्याल आता है। लेकिन जो सही तजिया लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो अपनी बेटियों को आगे लेके नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरीके से जैसे जरदारी साहब ने बड्डू साहब की सियासत हड़प कर ली, इस तरीके से बेटियों की वजह से
2: इस वक्त जो है मुल्की हालात को देखें, इसी तरह कश्मीर के हालात को देखें, उसी तरह बॉर्डरों की पोजीशन देखें कि जब लोग शहीद हो रहे हैं और कत्लो गारत भी हो रही है, खतरा है बहुत सारी चीज़ों का, 6 महीने का कर्फ्यू जो उससे खबरें आ रही हैं लगा हुआ है, तो इन दिनों में खुशियां मनाना कैसा लगता है?
4: देखिए जी, ये गम जो है ना ये मुसलमान को नकाम में मिला है, ये कह सकते हैं कि हमारी गुड़ती में है कि गम को हम हमेशा जो है वो सब्र से लेते हैं। ये हमारे साथ रहेगा और हम हर जगह पे जहां पे कोई ऐसी चीज हो हम उनके गम में शरीक होते हैं। और ये जो छोटी बात है कि आप ये जो टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान में या कोई आगे पीछे चल रहा है, तो ये जो इंटरनेशनल लेवल के हालात हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे। खसूसी तौर पे मैं तो सरेआम ये कहूंगा कि अमेरिका की बजाय ये इंग्लैंड है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के
2: मसाइल, हम सारी चीजें दूसरे मुल्कों की तरफ ले जाते हैं, अपनी तरफ नहीं आते।
4: دیکھیں جی کیونکہ وہی ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدروں اور ہمارے آرمی کے بڑوں کو وہی بناتے ہیں, تو پھر میں تو کھل کے بات کروں گا, میں صحیح ہوں, میں کیوں ڈر کے بات کروں.
2: چلیں ہمیں جوائن کر لیا ہمارے نوجوان سیاستدان ہیں محترم میاں منیر احمد صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
5: جی بسم اللہ, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
5: میں اپنے تینوں بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو, آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں.
3: وعلیکم السلام میاں جی.
5: جی بسم اللہ.
2: میاں صاحب آپ نے اس لیے تھوڑی سی چیزیں میں نے کہا آپ ذرا سن لیں, ڈبیٹ کو سمجھ لیں, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے چونکہ آپ خود سیاستدان بھی ہیں اور آپ بھی سوشل ورکر ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ بھی سارے سیاستدان ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خوشی کی خبریں چل رہی ہیں آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟
5: دیکھیں جی میرے آپ سبھی میرے سینئر ہیں اور الحمدللہ ہم ایک ٹیم میں مل کر یہاں ڈنمارک میں جو بھی ہماری کمیونٹی کی اس معاشرے کے اندر ہماری جو بھی ضروریات ہیں, ہمارے پرابلم ہیں, اس پر بالکل ہم ایک ساتھ نظر رکھتے ہیں, مل کر جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے اس کا تعلق تو یہاں تک میں سمجھا ہوں بلاول بھٹو کے حوالے سے, تو وہ تو یہ دو سینئر ایک صدر ہیں, دوسرے ایک
0: جنرل سیکرٹری ہیں,
5: جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت پرانے جیالے ہیں اس خاندان سے, ان کا تعلق بہت قریب سے رہا اور ہے, ندیم صاحب اور اسی طرح محترم مجیب قریشی صاحب. تو ہم تو جی انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب انویٹیشن آئے گی کہ یہ بلاول بھٹو کا ولیمہ یہاں کھلا رہے ہیں یا خود جا رہے ہیں, تو اس سے آگے مجھے تو نہیں پتا. میں نے جو دیکھا وہ تو کافی پاکستان کے جو حالات تھے, کچھ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد وہ تھوڑے سے خاموش ہی میں نے تو انہیں دیکھا ہے, غالباً دبئی سے وہی نکلے ہوئے تھے. تو اب یہ خبر ہلکی سی میں نے کل کا پڑھی ہے کہ جی انہوں نے کوئی شادی کا پروگرام بن گیا یا بن گیا, تو میرا تو اس سے زیادہ انٹرسٹ بھی جو سچی بات نہیں تھا, کیونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر تو آج کل پتہ نہیں کیا کیا میں تو اس میں نہیں وہ کوئی جب تک ایک
2: اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک کی شادی ہے یا کہ صدر مملکت وہاں گئے ہوئے ہیں چھٹیاں لے کر نجی دورے پر گئے ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب گئے ہوئے ہیں, تو اسی لیے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ جو قائم قائم صدر بنے ہیں.
5: ایک راج صاحب اس سے ہٹ کر کے میں اس پر بہت زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ یہاں تک مجھے میں ایک طالب علم ہوں, بلاول بھٹو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, پھر ایک لوتا بیٹا ہے زرداری اور اللہ تعالیٰ جنسیب کرے بے نظیر بھٹو کا تین بہنوں کے ساتھ, تو یہ تو یعنی کہ میرے خیال میں جب شادی ہوگی تو آئی تھنک ایک بہت دھوم دھام سے یا اچھی شادی ہوگی, اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے دھوم دھام سے ہو یا نہ, لیکن اتنا ویل نون جو ایک لیڈر ہے اور ایک گھر کا ایک چشمے چراغ ہے اور اتنا اس کا یعنی کہ ہر لحاظ سے, پھر شادی تو ایک اچھے طریقے سے میرے خیال میں ہوگی جب ہوگی, تو میں نہیں اس بارے میں اس سے آگے کچھ کہہ سکتا.
2: خبر میں شامل ہونے سے سارے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں اعلان کیوں نہیں کرتے.
3: دیکھیں کئی کام ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی بات لیک ہو جائے نا تو اس کے
2: میاں صاحب میں جو اپنا عمران بھائی کی طرف جاؤں گا چونکہ وہ بھی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے, تو بات کو ادھر بھی لے کے جانا چاہتا تھا کہ وہ بھی تو شادی پہ نہیں گئے ہوئے تھے
5: ان کو میرے خیال میں, کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ہے اور انہیں زیادہ خبر ہونی چاہیے اور ہوگی ضرور, اور ان کے پاس اور بھی حج کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے, لیکن
2: اگر چھٹیوں سے واپس آ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں تو بالکل ہماری بات کرا دیں.
5: ابھی بات ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ دو پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا یا تو شاہ صاحب ہمارے میرے محترم پیر صاحب جو ہے, کیونکہ ان کے پاس تو موقع ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کے علاوہ عمران صدیقی صاحب ایک سسٹم کا جو ہمارا پاکستان کا ایک میڈیا سینٹر کہہ لیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں سے آپ کو ضرور جو نا صحیح کریکٹ انفارمیشن تو میں عمران صاحب کو دے رہا ہوں, اور آپ ان سے گپ شپ لگائیں گے تو ہم سب اس کا انشاءاللہ بہتر طریقے سے جو ہے مزہ بھی لیں گے اور ویل انفارم بھی ہوں گے. تھینک یو, یہ لیں پھر بات ہوتی ہے.
2: شکریہ میاں صاحب. عمران بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ بھی شادی کا ولیمہ اٹینڈ کر کے آگے.
6: بہت بہت شکریہ اپنا رائے صاحب, آپ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے بھائی ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں, اور ہماری آواز, کیونکہ ہم دونوں بھائی ایک ہی شعبے سے ہیں, اور ہماری آواز بھی جو نا ڈنمارک میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے دوست باپ ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, بہن بھائی ہیں, سب تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں کبھی آپ اس چیز کو نوٹ کریں, رائے صاحب آپ بھی جرنلزم میں ماشاء اللہ بےتاج بادشاہ ہیں, ڈنمارک میں بھی, پاکستان میں بھی, آپ اخبارات بھی یہاں پہ میگزین میں نکالتے رہے ہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی بھی واقعہ, دل خراش واقعہ ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ہی کبھی آپ نوٹ کریں, کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ضرور ہو جاتی ہے. یا تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اس واقعے کو دبانے کے لیے ہو جاتی ہے, یا چیزیں جو ایک المناک حادثہ ہوا اپنا, اس کا فلمس کا, اور عید میلاد النبی والے دن, اور اس کے بعد ابھی تھوڑا سا اس کی انکوائری رپورٹ آئی ہے, تو ساتھ ہی کیونکہ زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں, اور ساتھ ہی ایک نیا جو ہے نا وہ اچھی بات ہے, شادی تو ایک حسن ہے, اور بلاول کی اب کیونکہ ایج بھی کافی ہو گئی ہے, اور اس کی جو ہے نا ظاہر بڑا ہے, تو اس کی اپنا شادی کی تو اب نکلتی جا رہی تھی, اس کی شادی ہونی چاہیے, لیکن اب وہ کون خوش قسمت ہے, کون شہزادی ہے, کس ملک کی ہے, آسٹریا کی ہے, یا ساتھ ٹوٹے تو جو دوسرا
2: شہزادی ہے, شہزادہ ہے. یہ بھی تو شہزادہ ہے نا, اپنا پاکستان کا پیپلز پارٹی کا.
0: آپ اپنے آپ جاتی نہ کریں, اس کا مطلب
6: نہیں, دیکھو وہ شہزادہ ہے, دیکھیں
0: وہ شہزادہ ہے, وہ شہزادی کے ساتھ شادی کرے گا.
6: وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ دیکھو اپنا بھٹو کا نواسا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ایک جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ جمہوریت کے لیے قربان کی, بہت بڑی خاتون تھی, ان کا صاحب زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ میں خوشیاں دے.
2: مجیب صاحب, میں نے عمران بھائی سوری, میں نے مجیب صاحب میں نے اس لیے نہیں کہا چونکہ وہ شیخ رشید کا شہزادہ ہے, تو میں نے اس لیے شہزادے کا لفظ استعمال کیا. آپ نے
3: دیکھیں شیخ رشید تو اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ آج تک خود اس چیز میں ملوث ہے, وہ خود علامت ہے اس چیز کی کہ نہ وہ کبھی ادھر
2: کا آگا صاحب, ہماری بحث یہ نہیں ہے, ہماری بحث یہ نہیں,
3: شیخ رشید کا تو کھاتا یہ نہ تینوں میں نہ تیروں میں.
2: وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ بھی دو شادیاں تین کر چکے ہیں.
0: عمران بھائی سے بات سنیں جی, ہم ان سے
6: دیکھیں, میری بات سنیں, ماشاءاللہ سارے آپ لوگ سینئر ہیں, ذرا تمل مزاجی سے کوئی بات نہیں. یہ رائے صاحب دیکھیں, سنڈے ہے نا, سنڈے میں اگر خبروں میں انجوائے نہیں کرتا, یہ رائے صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دل ازداری ہو, وہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا
3: مسالہ ڈالا جائے,
6: مزید خوبصورت بنایا جائے پروگرام کو, تو پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے جب تک اس میں کوئی چاشنی نہیں ڈالی جاتی تو جب اب شہزادہ ہو یا شہزادی ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال وہ آصف علی زرداری کا شہزادہ ہے اور اس نے شادی کرنی ہے. اب لوگ ہیں, لوگ رائے دیتے ہیں, ہر بندے کا ہم احترام بھی کرنا چاہیے, تو اس لیے جو ہے نا وہ خبر یہ نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ ہمیں سب لوگوں کو جو نا وہ کرنا چاہیے کہ جو دیکھیے اتنا بڑا یہ ہوا ہے اس پہ جو نا وہ اپنا غم غصے کا اور غم کا اظہار کرنا چاہیے. معصوم بچے ایسے بات ان کے گھر میں پانچ پانچ سات آٹھ دس دس سال بعد اللہ نے
3: دیکھا تو ان کے بارہ سال بعد ہوا تھا.
6: ہاں جی وہ بارہ سال بعد دیکھے اللہ تعالیٰ نے خوشی دی تو وہ خوشی ایک چھوٹی سی اپنا اتنی نیگلیجنسی کی وجہ سے وہ خوشیاں ختم. تھوڑا سا اس پہ کرنا چاہیے. باقی بلاول کی شادی ہوگی, مجید صاحب بھی ادھر ہی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ہم ان کو اسلام آباد میں ویلکم کریں گے اور راج صاحب مجید صاحب آپ کو دعوت بھی دیں گے, آپ ان کے ساتھ آئیں.
3: ہم
6: جو نا دعوت ولیمہ میں پارٹیسپیٹ کریں.
2: لیکن ابھی ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ زرداری صاحب جو بارات یہاں سے لے کر جائیں گے کوپن ہیگن سے گزریں گے.
6: نہیں بارات جو سائیکل سے تھوڑی جانی سر, جی کوپن ہیگن سے جانی
3: ہے. نہیں بائی شپ جانی ہے. نہیں یہ شنید ہے
6: بارات چل پی ہے بارات کوپن ہیگن جائے گی.
3: جو میں نے جی میں نے اپنی انفارمیشن مطابق جی
7: جو پیمز کا واقعہ ہے جی اس پہ تو سارے اور مجھے چاہیے ہمیں چاہیے کہ جو وزیر صحت ہیں وہ بنتے تو بڑے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اتنا بڑا اسپتال ہے کیپیٹل کے اندر ہے, عمران بھائی تو بہتر جانتے ہیں یہ تو سارا.
6: سر وہ دیکھ لو بیچارے دو اسپتالوں کے وزیر ہیں, استعفیٰ دے کے کدھر جائیں گے؟
7: نہیں ان کو چاہیے نا کم از کم ایسی چیزوں پہ
6: تو ان کے دو اسپتال ایک پیمز ایک پولی کلینک دو اسپتالوں کے بیسیکلی.
2: لیکن دیکھیں نا عمران بھائی ان کے اندر ایک ان کے اندر بھی ایک پیشنٹ ہے نا, الطاف صاحب ان کے اندر پیشنٹ ہے نا, وہ بھی مریض ہیں.
6: ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو وہ ان لوگوں میں رواج نہیں ہے, وہ خود لوگ یہ بیسیکلی یہ آپ کے اسکینڈینیوین کنٹری میں اس طرح کے رواج ہوتے ہیں, اخلاقیات حیا چیزیں اور اس طرح کے واقعہ ہو تو فوری طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ سسٹم ہی نہیں, نہ نظام ہے اور نہ ایسا ممکن ہے. بہرحال جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو جو نا جو جن کے بچے گئے ان کو صبر دے. اور دوسری رائے صاحب میں نے آپ سے بات اکیت کرنی تھی کہ آج کیونکہ 2027 کا
2: عمران بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس سوال پہ آتا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو موجودہ کشمیر میں حکومت بنی ہے اپنا کہنا ہے وزیر اعظم بن گئے اور یہ وزیر اعظم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ پسند ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اور کچھ لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پہلے سے پتا تھا, وہ بھی باتیں چل رہی ہیں. لیکن ایک دم کیا یہ منصوبہ بندی تھی, انہوں نے ہی وزیر اعظم بننا تھا یا ان کا گھر بہت بڑا مہمان نواز ہے؟
6: نہیں مہمان نواز تو خیر ان کے والد صاحب بھی بہت تھے اور ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا بزنس ہے, ان کی فیکٹریز ہیں, ان کا فلور کا بڑا بہت بڑا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا دو دفعہ ٹائم منسٹر بھی رہا ہے اور لڑکا ینگ ہے, تو ینگ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اچھی بات ہے ایک نئی روایت میاں صاحب نے قائم کی ہے, لیکن تھوڑا سا وہ مظاہر ہے شاہ غلام قادر صاحب یا فروخ قادر صاحب وہ اب سینئر سیاستدان ہو گئے ہیں, ان کو اب ریسٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ کہتے جی ہارا ہوا تھا تو ٹیکنوکریٹ پہ آیا, وہ یار ٹیکنوکریٹ پہ آیا ہارا ہوا تھا, سب سے بڑی بات ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے کشمیر کے, اور جو ایک غم و غصے کا اظہار آپ دیکھیں پاکستان کی ویسی لندن میں, میں لندن سے آ رہا ہوں آج صبح ہی پہنچا ہوں میں دو تین گھنٹے پہلے, تو وہاں پہ بھی ہر روز احتجاج ہو رہا ہے امبیسی کے بعد کشمیری احتجاج کرتے ہیں, تو اس احتجاج ختم ہونا چاہیے. اس کو آ کے ان کو ریوالو کر کے معاملات کو رفع دفع کر کے اور راولا کوٹ کو بھی امن کا گہوارہ بنا کے, حالانکہ وہاں کے بچ تو لوگ وہاں پہ سپوت بہت ہیں فوج میں, راولا کوٹ کے میجر ہیں جنرل ہیں کیپٹن ہیں بریگیڈیئر ہیں, تو چیزوں کو نارملائز ہونا چاہیے. پاکستان جو نا متمل نہیں ہو سکتا اور دشمن کی نگاہ ہر لمحہ جو ہے نا ہمارے طرف ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو کے پی کے ہو کشمیر, وہ چاہے گا کہ میں لڑائے اور وہ کافی حد تک اس میں کامیابی جو نا وہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو نا وہ استقامت دے ہماری فورسز کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو جو نا جو جنہوں نے پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی تکنی کا لاش مچایا اپنا انڈیا کو, اور اب بھی انڈیا سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہے اس کی تقریر میں نے سنی ہے اور جتنا اس کا جذبہ ہے میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا ہی کام کرے گا وہ.
2: چلیں عمران بھائی اچھا کام کرے جو عوام کے لیے ہو. چلو عمران بھائی اچھا ذکر کیا آپ نے برطانیہ سے آئے ہیں, تو میں تو کہہ رہا تھا شادی پہ ولیمے پہ ہیں لیکن آپ برطانیہ میں تھے. تو عمران بھائی یہ جو کوئی فردوس صاحب کے آدمی ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں تو کافی آگے چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد تو سید
8: بعض اس نے پرسوں جو کمر کے ساتھ کی ہے میں نے وہ بھی دیکھا,
2: اسی پہ میں آ رہا تھا وہ اس کا اور اس کا سٹیٹس اپنا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو قمر صاحب کا سٹیٹس تو ماشاءاللہ اوورسیز کے ساتھ ہے لیکن جو چیزیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں وہ زیادہ کم سید قمر صاحب کی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں گالی گلوچ.
8: وہ بیسیکلی جو ہے نا وزارہ وہ آپ کو پتا پھر یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ٹوسٹ تو کرتے ہیں, حالانکہ بیسیکلی وہ بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس چیز کو اوورسیز کے آپ چیئرمین فاؤنڈیشن کے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کر کے یہ جو وہاں پہ عمل لے کے آئے تو آپ بالکل جو نا وہ بس ہے, لیکن ان کو جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں یا گالیاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. آپ جو نا اس سے پھر یہ ہے کہ دوسرے جو اپنا خاص طور پہ انڈیا کو تو تقویر ملتی ہے وہ تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا, اور انڈیا میں تو آپ کو پتا انگلینڈ میں تو وہ بہت سارے اپنا انڈین وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ساری ویڈیو اپنے چینلز پہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے یو کے آتے ہیں تو ان کا حالت کیا ہوتی ہے اور گوم لوگ ان کے سے کتنا غم و غصہ ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی جو نہ وہ کوئی جو نہ چیز ملوث جو سازش ملوث ہے, ادروائز اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ پردیش میں ہیں, آپ وہاں کے رہائشی ہیں اور آپ کو انتہائی مہذب طریقے سے بات کر کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کو آپ گالیاں نکالیں اور گلیز گالیاں نکالیں. میں تو اس کو مناسب
2: عمران بھائی آپ کو آخری سوال کی طرف آؤں گا, میں اس سے تھوڑا سا جواب لے لوں, شاہ صاحب کا بھی لے لوں, مجیب صاحب کا بھی لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا.
9: میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, ڈنمارک دوبارہ آئے ہیں واپس, خوش آمدید. اصل میں میں پینٹ پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں منسٹر چلا جائے یا 47 کی ساری گورنمنٹ چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس لیے پڑتا ہے کہ کیا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر کیا اسلامی تعلیمات اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ آئینی طور پہ اسلامی ہے یا نہیں, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے 1950 سے لے کے تو میں بات کروں گا 1970 تک, تو پاکستان میں جو سیاست تھی وہ اچھے گھرانوں کے پاس تھی, اچھے لوگوں کے پاس تھی. جب اب ان کو غدار اور یہ اور وہ لکھا جا رہا ہے, لیکن وہ شریف لوگ تھے, ٹانگوں پہ بھی سائیکل بھی اور ٹوٹی ہوئی گاڑیوں میں بھی وہ سفر کر سکتے تھے. آج کی جو ینگسٹرز ہیں وہ خواہ گجرات سے بلانگ کرتے ہو یا کراچی سے بلانگ کرتے ہو, وہ روز رائس اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, جہاں اگر آپ دیکھیں تو نہ ان کے پاس فیکٹری ہے نہ ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ یہ پیسہ ادا کر سکے. تو کرپشن تو ہر جگہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک گہنا بن چکا ہے, ایک سہرا بن چکا ہے عوام کا.
2: شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے شریف لوگ کرتے تھے تو یہ بدماش ہیں اب؟
9: بالکل, میں تم کو سارے ہم کہوں گا کہ ان میں 99.9% لوگ جو ہے وہ قتل و غارت کسی نہ کسی چیز میں شامل ہے, کیونکہ ایک شریف آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے جو اسلامی تعلیمات کو مانتا ہے وہ اس طریقے سے کبھی بھی خاموشی سے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا. پنچ میں کیا ہوا, کیا وہاں پہ تالے لگائے گئے, کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ معصوم بچے ہیں جن کو ہم نے اپنے پیرنٹس سے دوسری جگہ رکھا ہوا ہے, یہاں پہ نرسوں کو ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ ڈیوٹی نرس ہونے چاہیے تھے, ڈاکٹر ہونے چاہیے تھے, یہاں پہ ایگزٹس ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایسے ایمرجنسی دروازے ہونے چاہیے تھے, ویڈیو ہونے چاہیے تھے, ہر ایک چیز وہاں پہ ہونی چاہیے تھی.
2: سب ہمیں ایکشن لے لیا گیا نا, آئندہ نہیں ہوگا انتظامات ہو جائیں گے.
9: ایکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایکشن صرف زبانی ہے راجہ صاحب, یہ ویسی ہے جیسے آپ سوال کر رہے ہیں, یہ ایکشن کوئی عملی ریئیکشن نہیں ہے. اس پہ لکھا جائے, اس پہ بولا جائے تو پھر یہ ہوگا. وہاں پہ باقاعدہ جو فائر بریگیڈ ہے
4: اتنے بڑے ہاسپٹلس جتنے بھی پاکستان میں ہیں
2: پاکستان کو دیکھیں تو سارے وزیر اعظم صاحب کو شاباش دے رہے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے.
4: او بھائی مجھے کل کا وزیر اعظم بنا دو تو وہ بچہ سکے کی طرح میں بھی ایک دن اپنا راج کر لوں گا, مجھے بھی سارے اچھا دیں گے لیکن آدھے سے زیادہ گالیاں بھی دیں گے, یہ تو رواج ہے ہمیں.
2: چلے مجید صاحب آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
0: دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو عمران بھائی کی آواز سنی بڑی خوشی ہوئی, ویلکم بیک جی. دوسرا یہ کہ انہوں نے تفصیل بتایا جو کشمیر کے حالات جو چل رہے ہیں اور اب جو نئی حکومت بن گئی ہے, اور ہمیں توقع بھی کرنی چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں, جو بھی وہاں کے معاملات ہیں جو بھی چیزیں ہیں اس پہ ہمارے ادارے بھی شامل ہوں, ہماری حکومتیں بھی شامل ہوں, اور جو دوسری طرف ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی شامل ہوں, بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں. یہ دیکھیں یہ زور زبردستی سے تو کوئی کام نہیں چلے گا, نہ ایک طرف سے نہ دوسری طرف سے. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ یہ سارے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, جو بھی ان کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے, جو بھی وہاں کی ڈیمانڈز ہیں جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. تو جب مل جل کے بیٹھیں گے تو آزاد کشمیر کی بھی ترقی ہوگی اور جو وہاں پہ حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور جو حکومت بنی ہے وہ بھی اپنے معاملات ٹھیک طریقے سے چلا سکے گی. میں تو اپنی یہی ذاتی رائے دوں گا کہ وہ جہاں پہ بھی جو بھی لوگ اس چیز کے لیے ہیں وہ بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ اور بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کریں اور حل کریں,
2: اپنے معاملات کو طے کریں حل کریں. عمران بھائی یہ سارے کام ہونے کے بعد سارے لوگ جو ہیں وہ حج پہ چلے جاتے ہیں, عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں, کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا گھر دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو عمران بھائی یہ جو حج پریڈ کیے جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں اپنے اخراجات کرتے ہیں, تو اب حج بہت یا عمرہ بہت مہنگا ہو گیا, میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
8: وہ تو آپ دیکھیں رائے صاحب, اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ حج اگر چار پانچ سال پہلے چل جائیں تو 2,80,000 ساڑھے 4,00,000 روپے تک تھا. اب آپ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو جنگ کے بعد بھی اس کے بعد بھی کووڈ کے بعد خاص طور پر جو ایک تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کووڈ سے پہلے جو دودھ دہی یا جو یہاں پہ اپنا آپ کی جو ڈینش بریڈ وہ کتنے کی ملتی تھی, اب کتنے کی ملتی ہے. کووڈ میں سے پہلے یہاں پہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں پچھلے 26 سال سے آ رہا ہوں کہ وہ 6-7 کروڑ کا تھا تیل, اب وہ 14 کے قریب پہنچ گیا ہے. تو پوری دنیا میں جہاں پہ 17 بلکہ اب دیکھ پوری دنیا میں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اسی ریشو کے ساتھ پاکستانی روپیہ بھی اس کا بھی گراوٹ آئی ہے اور وہ نیچے گیا, جس کی وجہ سے ظاہر ہے سعودی عرب میں بھی ٹیکسز لگ گئے ہیں اور محمد بن سلمان نے بھی حج کو ذرا تھوڑا سا اور عمرے کو مزید جو نا وہ فسیلیٹیٹ کر دیا ہے بلڈنگ ووٹر ہر چیز کے لحاظ سے, تو وہاں پہ بھی وی ایٹ لگ گئی ہے 10%. تو اس لیے پھر وہ اوور آل تیل کی پرائسز تو یہ کافی چیزیں اب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے حج فرض عبادت ہے, عمرہ نفلی عبادت, لوگ جاتے ہیں اپنی کوتاہیوں کو کمیوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے حضور اللہ کے پیارے حبیب کی حضور بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. چلو اچھی بات ہے جو افورڈنگ ہے, آج تو آپ کو پتا ہے سر جو ہے نا وہ سب حیثیت پر فرض ہے, حج میں تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ حج پہ جائیں, جو افورڈ کر سکتا صرف وہی حج کرے. اور ابھی تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ اسکیم تو ویسے بھی حج اب ایڈوانس اتنا ہو گیا کہ حج ختم ہوا تو سعودی گورنمنٹ نے آج پالیسی اناؤنس کر دی, تو حکومت پاکستان کو بھی اناؤنس کرنی پڑی ورنہ یہ دسمبر میں جا کے ہوتی تھی. اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو حج ہے عید میلاد النبی سے ایک دن پہلے حکومت پاکستان کا گورنمنٹ حج کا وائنڈ یعنی کہ سارا وائنڈ اپ ہو چکا ہے, جو رجسٹریشن ہوئی تھی وہ فرسٹ کم فرسٹ سر پہ لوگوں نے پیسے بھی جمع کرا دیے پہلی انسٹالمنٹ, اب صرف 8% پرائیویٹ سیکٹر کا رہ گیا, اس کی بھی بکنگ ہو گئی ہے. تو اس صاحب کے توسط سے میں جتنے بھی ڈنمارک میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے حج کرنا ہے, بہت سارے پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور گروپوں کے ساتھ بھی, تو اب آخری مرحل میں حج پہنچ چکا ہے, 7-8% کوٹا رہ گیا ہے, تو جس نے بھی کرنا اس کو اپنا چیزیں کر لے, ادر وائز تو پھر اس کی باری جو ہے نا وہ 2028 میں آئے گی. تو جو ارادہ رکھتا ہے 2027 کا اس کے پاس اگلے 8-10 دن ہی ہیں.
2: تو عمران بھائی اگر ہمارے سامعین ناظرین کو معلومات دے دیں کہ اگر یہاں سے کسی نے جانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ہر آدمی جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے, تو پیسوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اب بہت مہنگا ہے, کہیں پہ سستا ہے, تو کوئی اچھا طریقہ ہے تو آپ بتا دیں ہمارے سامعین ناظرین کو.
8: بس میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کیونکہ ہم جو ہے نا وہ خود بھی اپنا پچھلے آپ کو پتا چار سال سے یہاں پہ ماشاء اللہ جو ہے نا وہ اسپیشل جو خاص طور پہ جو پیکج ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے یہاں کوپن ہیگن کے لوگوں کو, اور اس میں تو جو ہے بہت جسے سستا جسے کہتے کچھ 45,000 جو ہے نا کرون میں جو ہے نا 5-star اے کیٹیگری کا جو ہے نا ہم کروا رہے ہیں, اور حج جو ہے نا اس میں رجسٹریشن جو لوگوں نے نہیں کرائی وہ فوری طور پر رجسٹر ہوں, اور دوسری ہیں کہ اس میں ہم 5-star دار الحجرا ہوٹل دے رہے ہیں, مکہ کلاک ٹاور دے رہے ہیں, عزیزیہ میں ہوٹل دے رہے ہیں, منا میں جو ہے وہ رائے صاحب صوفہ کم بیڈ ہے, عرفات میں صوفہ کم بیڈ ہے, بوفے ہے, اور اسی طرح جو بزرفہ کی رات ہے وہاں پہ بھی کلین ہے, ورنہ وہ اوپن آسمان تلے وہ زمین پہ گزارنی پڑتی ہے, لیکن یہ اس سال ہم بہت زیادہ جو نا وہ خاص طور پر ڈنمارک کے لوگوں کو اور دوسرے جو ہمارے ہیں یورپ کے لوگ وہ ٹاپ پرائرٹیز میں ڈینش ہمارے پاکستانی ہیں تو ان کو یہ فیسلٹیز جو نا وہ دینے جا رہے ہیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا جو میری آواز سن رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے پاسپورٹ نہیں بنایا وہ پاسپورٹ فوری بنایا, جن کا ناگوپ نہیں بنا وہ فوری بنا رہے ہیں, یا فوری طور پہ جنہوں نے رینیو کرانا وہ رینیو کرا لیں, ہم سے رابطہ کر لیں, ہم ودن 2-3 days ان کا پاسپورٹ بھی بنا دیں گے, ناگوپ بھی بنا دیں گے, اور سب سے پہلی بات ہے کہ اپنا حج پیکج جو ہے نا وہ لے کے اپنے آپ کو انڈورس کر لیں جنہوں نے جانا ہے, ادروائز پھر وہی جو میں نے بات کی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ ہے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے تو وہ اگلے 15-20 days کے اندر یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو جانی ہے, اور 15 September کے بعد پھر جو نا وہ آج پہ لوگ نہیں جا سکیں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی جہاں بھی ڈو نیشنلٹی ہے جیسے کہ ڈنمارک میں ہے کیونکہ یہ پاکستانی کوٹا ہے اوورسیز کے لیے تو ان کا پاکستانی پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے, جنہوں نے نہیں بنایا وہ بھی بنا لیں.
9: جی عمران صاحب مجھے ابھی یہ دو سوال آئے ہیں, ایک جرمنی سے آیا اور ایک ڈنمارک سے آیا, تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے لسنر ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پیکج بتایا ہے یہ اس کے اندر فلائٹس بھی ہیں یا کہ صرف اس کے اندر یہ ذکر نہیں لکھا؟
8: فلائٹ نہیں ہے کیونکہ فلائٹ ہر بندہ جو ہے نا اپنی مرضی کا جو ہے وہ ایئر لائن پہ سفر کرتا ہے, کوئی ترکش پہ کرتا ہے, کوئی ایمریٹس پہ, کوئی اس پہ, تو یہ ود آؤٹ فلائٹ پیکج ہے اور ود آؤٹ قربانی ہے, کیونکہ بہت سارے مسالک کے لوگ قربانی بھی جو ہے نا وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ قربانی کرنا چاہے تو وہ اس کے پیسے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. یہ 5-star سب سے پاکستان کا سب سے کم جو ہے نا وہ پیسوں کا پیکج ہے, آپ اس کو چیک بھی کر لیں, اور کیونکہ نہ ہی کوئی کلاک ٹاور دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی اپنا جو ہے نا طیبہ فرنٹ یا دار الحجرا دے رہا مدینہ شریف میں, تو یہ ایک
9: دوسرا سوال کا بھی جواب دے دیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ جا رہا ہے, یہ جرمنی سے سوال ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں, اور اگر وہ یہاں سے اپنا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں پاکستان, تو کیا پاکستان میں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کرے گی کہ وہ آسانی سے ٹکٹ بائی کر سکے, تاریخ جو ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل سکے گی؟
8: دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا حج ہے نا, گورنمنٹ کا حج ہوتا اکانومی حج, کیونکہ گورنمنٹ نے حج تو 5-star حج نہیں کرانا, یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کماتے اپنا کراتے ہیں نا. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کے لیے حاجی پورے ملک کا ایکول ہے, اس میں اپنا وہ گورنمنٹ نہیں کرتی, کیونکہ گورنمنٹ نے پیسے تو نہیں کمانے یا منافع تو نہیں کمانا, وہ تو حاجی سے پیسے اتنے لیتے ہیں جتنے لگا دیتے ہیں. اب 13 lakh rupees کا اکانومی پیکج گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے تو وہ 13 lakh rupees میں جو سہولتیں بنتی ہیں وہ 13 lakh کی دے دیں گے, وہ 40 days کا پیکج ہے اور 25 days کا پیکج ہے, وہ اس میں ٹکٹ شامل ہے اور وہ پاکستان میں جانا ضروری ہے اس کے لیے, وہ آپ یورپ میں بیٹھے یا امریکہ سے بیٹھ کر اس کو ٹریول آپ نہیں کر سکتے, آپ سفر پاکستان سے کریں گے.
9: اس میں آپ نے ان کا پورا سوال نہیں سنا, ان کا یہ سوال ہے کہ اگر وہ پاکستان سے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی حج ان کا منظور ہو جاتا ہے, ان میں جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ جو ہوٹل ہیں کیا وہ فیملیز جو ہیں وہ اکٹھے ان کو ایک کمرہ دیا جائے گا یا کہ ان کو دوسرے علیحدہ علیحدہ لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا؟
8: نہیں، سعودی تعلیمات کے مطابق جو سرکاری حج ہے نا اس میں خواتین علیحدہ رہتی ہیں، مرد علیحدہ رہتے ہیں، رہتے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں ہیں لیکن وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات ٹریولنگ کی، تو ٹریولنگ کی تو وہ ظاہر ہے وہ ہو جاتی ہے، ہوٹل وہی ملتے ہیں جو گورنمنٹ نے سب حاجیوں کے لیے لیے ہوتے ہیں.
9: بہت بہت شکریہ جی.
2: مجیب صاحب آپ کا سوال کرنا چاہیں. ہاں صاحب آپ کو کرنا چاہیں جو پھر عمران بھائی سے اجازت لیں.
8: ہاں جی
2: عمران بھائی ذرا تھوڑا سا اور بتا دیں، جو یہاں لوگ رہتے ہیں ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ جانا چاہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح وہ آپ سے رابطہ کریں؟
8: دیکھیں رائے صاحب وہ ماشاء اللہ آپ سب سے بڑے میرے اپنا خود ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کی آواز ریڈیو، آپ کی آواز بھی جو ہے آج کے لیے جو نا آپ کے پاس بھی ہے پیکج نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میاں منیر صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کا نمبر ٹیلی فون لکھا ہوا ہے، میرے دونوں واٹس ایپ نمبر ہیں، 24/7 میرے نمبر چل رہا ہوتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ودن 2 or 3 days جو نا ان کے چیزوں کو سالو کریں اور وہ اپنی بکنگ کے لیے ایک ٹوکن جمع کرائیں $2000 تاکہ ان کی سیٹ بک ہو جائے. کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی سیٹیں ہیں وہ فرسٹ کام فرسٹ سرو پہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ 500,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہوئی تھی، تو گورنمنٹ نے جب اناؤنس کیا تو لوگوں نے پیسے جمع کروا دیے، تو گورنمنٹ کا جو حج ہے وہ تو ہو گیا ختم. اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے، تو پرائیویٹ سیکٹر کا بھی 7-8% رہ گیا. تو اس لیے میں بار بار ڈنمارک کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے ارادہ کیا اور ان کو پتا نہیں ہے تو وہ بےچارے 2027 کے حج سے محروم نہ ہو جائیں، وہ فوری طور پہ وہ رابطہ کرے میاں صاحب سے کر لیں آپ سے اور مجھ سے، تو ہم ان کو پیکج دے کے تو ان کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جن کے پاس نائکوپ ہے وہ بھی فوری طور پہ اپنا رجسٹر ہو کے ٹوکن سے اپنی سیٹ پکی کر لے، پاسپورٹ جو نا وہ ہم اس کا بنوا دیں گے. پاسپورٹ کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاسپورٹ ہمیں دسمبر میں چاہیے ہوگا جب ہم نے ویزے ایشو کرنے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنا رجسٹر ہو کے نائکوپ کے ضرور تھرو ٹوکن جمع کرا کے اپنی سیٹ پکی کر لے.
9: عمران صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جو کوپن ہیگن سے ڈرگ جانا چاہتے ہیں یا سویڈن سے ڈرگ جانا چاہتے ہیں یا ناروے سے وہ ڈرگ جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو کیا پرائسز دیں گے اور وہاں پہ ان کو ہوٹل کا کیا خرچہ آئے گا اور وہاں پہ جو قربانی ہے اس کا کیا خرچہ ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟
8: جی بالکل، اس میں میں نے جو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو یورپ سے جائیں گے ڈنمارک سے ناروے سے یا سویڈن سے یا پورے ادھر کہیں سے بھی وہ جائیں گے یا اپنے ٹکٹ دے کے عام رکھیں گے، ان کو 5-star ہوٹل دیں گے مدینہ میں، 5-star ہوٹل دیں گے مکہ میں، اور اسی طرح ہمارا 4-star ہے عزیزیہ میں، اور باقی 5-star ہمارے انتظامات ہیں منا، مزدلفہ اور عرفات میں. جو گورنمنٹ اور سعودی عرب نے آج صرف ڈینش پاسپورٹ پہ جو الاؤ کیا ہوا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں، اس کی جو مالیت قیمت ہے وہ more than 90,000 اپنا جو ہے نا وہ کرون ہے، تو ہم آدھے کرون میں 45,000 کرون میں 5-star آج کروا رہے ہیں 10 دن کا.
7: یہ بات آپ نے کلیئر کر دی، اچھا کیا، کیونکہ یہ اوورسیز کا کوٹا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہے. ڈینش پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں ان کی پرائسز علیحدہ ہیں، کیونکہ وہ
8: ڈینش پاسپورٹ جو ہولڈر ہیں وہ صرف نسخ پہ جا سکتے ہیں، اور وہ 200-300 کوٹا دیا ہوا انہوں نے ٹوٹل جو مسلم ہیں ڈنمارک میں، اس میں چاہے ترکش مسلم ہے، چاہے وہ انڈین مسلم ہے، چاہے وہ پاکستانی مسلم ہے، چاہے وہ عرب مسلم ہے، وہ 300-400 کے قریب کوٹا ہے، تو وہ ہے بھی 90,000 کا ہے.
7: ٹھیک ہے، اچھی انفارمیشن آ گئی. جب کیونکہ ڈیو نیشنلٹی کا یہاں پہ سہولت ہے تو اگر جس نے پاکستانی
2: پاسپورٹ بنوانا ہے، 90,000 یہاں کا مطلب 90,000 ڈینش کرون کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو آپ جو دے رہے ہیں، تینوں کو ملا کر کون کیا بنتا ہے؟
8: دیکھیں ڈینش کرون جو ہے وہ تقریباً 14,000 جو US ڈالر ہے وہ نسخہ حج بنتا ہے ڈنمارک سے جو ڈینش پاسپورٹ پہ, جبکہ وہی حج ہم 7,000 روپے میں 5-star کرا رہے ہیں پاکستانی پاسپورٹ سے کوپن ہیگن سے.
9: میں یہاں تو سستا کرا رہے ہیں لیکن یہاں سے جو 90,000 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہاں سے جانا ہے اس کا راستہ تو وہ روک رہے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں مت آئے, آپ گھر بیٹھ جائیں. اس سے تو بہتر ہے کہ یہ 90,000 جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیں پاکستان یا کسی غریب ملک کے اندر, تاکہ وہاں کے لوگوں کے جو بیمار لوگ ہیں ان کے کام آ جائے. تو حج کو اتنا مہنگا کرنا جو ہے یہ پالیسی جو ہے وہ تو یہود النصارٰ کی پالیسی ہے, یہ تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن آپ کی پالیسی جو ہے پاکستان کی ماشاءاللہ یہ بہت سستی ہے, 13,00,000 تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ وایا پاکستان تجریح دیں گے, اور اگر آپ ان کے لیے سہولت میسر کر سکتے ہیں تو ان کو بتائیے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پہ جائے, یہاں 90,000 خرچ کرنے کے وہاں سے جائے.
7: شاہ صاحب اگر میں ایک چھوٹی سی بات پوچھ لوں عمران بھائی سے, دیکھیں آپ نے 13,00,000 کا ذکر کیا, 13,00,000 تو پاکستان سے ہے نا, اگر 45,000 crore کی بات ہو رہی ہے تو اس کو اگر ملٹی پلائی کریں وہ تو زیادہ لاکھ بنتے ہیں. وہ تو میرا
8: نہیں, وہ جو 13,00,000 ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, جو ڈی کیٹیگری کا اکانومی آ جائے جو ختم ہو چکا ہوا ہے.
7: جی جی, یہ 45,000 crore کو اگر ملٹی پلائی پاکستان روپیز کے ساتھ کریں یہ تو
8: 19,00,000 روپیہ بنتا ہے.
7: کتنے لاکھ جی؟
8: تقریباً 19,00,000 روپیہ. لیکن یہ 5-star آج ہے نا.
7: ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک.
10: میں یہ دو تین چیزیں مکس ہو رہی ہیں,
7: کلیئر کر دیں
10: بزرگوں ساتھیوں. نمبر ایک, شاہ صاحب جو پاکستان سے حاجی پچھلے 70 سال سے جا رہے ہیں نا, وہ گورنمنٹ کے ذریعے جاتے تھے. ان کے لیے پہلے بحری شپوں میں, اب جو بھی حج کے ادھر معاملات بدلے ہیں, یہ گورنمنٹ کا جو ایک ریٹ ہے جس کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہو, ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا اس کو, آپ کو پتا ہے, اسے نکالا جاتا ہے ہر سال لاٹری کی شکل میں. ٹھیک ہے, جو حاجی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کو غالباً 182,000-183,000 حاجیوں کا کوٹا ملتا ہے, اور اس کوٹے سے وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی. پھر وہ مجیب بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ 13,00,000 جو ہے وہ ادھر جو عام حاجی جو سسٹم ہے پاکستانی جس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ پیکج ہوتا ہے. اب ہم نے عمران صاحب سے اور ان لوگوں سے 3-4 سال پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یورپ کے لوگوں کے لیے حج کا جو ایک تو کوٹا کتنا ہے بن سکتا ہے, اور دوسرا پرائز جو اتنی ہائی ہونے کے بعد, آپ نے ابھی سنا ہے کہ ڈنمارک سے جو لوگ یا یورپ سے لوگ جائیں گے ان کا کوٹا تقریباً 300 کا ہے, اور اس کی قیمت تقریباً 90,000 Danish crore ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ گورنمنٹ پاکستان سے پاکستانیوں کو ایک کوٹا لے کر دیں جس سے یہاں کے لوگ سستا حج کریں. اس میں یہ 3 سال پہلے یہ آئی ہے پالیسی آپ کی, اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو ابھی آپ کو قیمت بتائی ہے یہ تقریباً 43,000-44,000 crore بنتے ہیں بغیر ٹکٹ کے, اور یہ آدھی قیمت ہوئی. اب اس میں ٹکٹ جو ہے, جو کہ لاسٹ ایئر بینس کے ساتھ جو لوگ ہیں میں جانتا ہوں, بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے انہوں نے حج کیا اور بڑے خوش واپس آئے, انہوں نے ٹکٹوں جو لی تھی آلموسٹ 6,000-7,000 کی ٹکٹ انہیں کسی بھی ایئر لائن کی اپنی چھٹیوں کے مطابق اپنا جو پیکج اس طرح وہ انہوں نے لیا, اور وہ انہوں نے حج کیا الحمدللہ. سو ایک تو اس میں بہت بڑی سہولت ریٹس کی آ رہی ہے, آپ دیکھ لیں کیلکولیٹ کر لیں 45,000 پلس 10,000 لگا لیں, دیٹس ہے 55,000 ہو گیا, ادھر جو ہے وہ 90,000 کا حج ہے. تو یہ اور پھر یہ سارا حج جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک کیٹیگری جو 5-star مطلب جسے حج کہتے ہیں یا وہ سہولتیں, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی اپنے ذہن میں ضرور ہم سب نے رکھنی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اب بالکل گنے چنے دن رہ گئے ہیں, اور بہت تھوڑا سا کوٹا رہ گیا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوگا, اور ابھی سہولت یہ ہے عمران صاحب کے ساتھ کہ وہ نام لکھا دیں اور اپنا کوئی تھوڑی بہت ہی ڈاؤن پیمنٹ کر دیں, پاسپورٹ جن کے نہیں ہیں وہ بھی بن جائیں گے, کیونکہ حج تو اگلے سال ہے. اور یہ بھی میں آخری بات کر دوں کہ یہ حج 2027 کے لیے ہے نا, تو بہت سارے لوگ راجہ صاحب ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو اگلے سال ہے, اجے تو 8-9 مہینے پہلے, یہ ایسے نہیں ہے. حج ابھی جو ہے یعنی کہ گورنمنٹ کا حج کلوز ہو گیا پاکستان میں, ابھی جو نسک والے ہیں غالباً ان کے بھی آلموسٹ, میرے خیال میں میں پچھلے دن سن رہا تھا کہ ان کے بھی آلموسٹ جو ہے وہ پیکج جو ہے ختم ہو رہے ہیں, ان کے پاس بھی یہ 10% رہ گیا, اور یہ 10% ساری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, تو یہ تھوڑے ہی دن ہے, تو اس میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں حج کرے اور ایک اچھا سفر ہم ادا کریں اور اچھا سفر حج کا جو ہے وہ ادا کریں.
2: بہت شکریہ عمران بھائی آپ نے انفارمیشن دی. سامع ناظرین یہ آپ کے لیے انفارمیشن تھی, آپ کے لیے انفارمیشن کا پروگرام تھا, یہاں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں آپ کو سہولت ملتی ہے آپ اسی طرح کر لیں جہاں بھی ملیں گے. تو عمران بھائی آخر میں کیا کہیں گے آپ؟
8: بس آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ڈنمارک میں رہنے والے پاکستانی کو بہت بہت میرا جو بہت سلام, اور پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے دعا کریں, اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ 2027 کا رکھا ہوا اس کو اس کو فوری طور پر اپنا پایا تکمیل پہ پہنچائے, پھر نہ کہیے گا کہ دیر ہوگی, کیونکہ لوگوں کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, یہ انفارمیشن ٹی وی اور چینلز کے تھرو تھی, تو اس لیے جو ہے نا وہ حج پالیسی فوری آ گئی, تو کیونکہ حج تو سعودی عرب میں ہونا ہے تو اس لیے انہوں نے جلدی کر دیا سب کچھ, اور گورنمنٹ نے بھی جلدی کر دیا. اب یہ ہے کہ میری بس یہی آخر پہ ہے کہ سب لوگ جن کو جانا اپنے عزیز و اقارب سے پوچھ لیں اور اس کو پایا تک پہنچا دیں. بہت شکریہ.
11: جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی, اور یہ تو بالکل میاں صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان میں واقعی ہی بند ہو چکا ہے, اور اب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہے جو جا سکتے ہیں, تو آپ کی پرائز 90,000 سے 45,000 یہ بہت اچھی ہے, یعنی کہ 50,000-55,000 میں لوگ حج کر سکتے ہیں, اور یہ بہت سستی پیکج ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اور جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ جلدی کرے تاکہ جیسے عمران بھائی نے انفارمیشن دی ہے.
10: ہاں میں ایک بات کر دوں کہ شاہ جی اگر رائے صاحب اجازت ہے, عمران صاحب 4 تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ کے درمیان یہ ڈنمارک ہوں گے, کل پھر یہ کسی سفر پر جا رہے ہیں, اس دوران انشاءاللہ ایک ریسپشن جو ہے ہم رکھیں گے کسی ایک جگہ کوپن ہیگن میں, وہ رائے صاحب انشاءاللہ اس میں آپ بھی شامل ہوں گے, بلکہ آپ قریش صاحب اور میرے محترم شاہ صاحب سبھی کو دعوت بھی دیں گے, اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ کسی ریسٹورینٹ میں جدھر بھی ہوگی اس پر جو بھی انفارمیشن لینا چاہے پمفلیٹ لینا چاہے, اور ہم تو یعنی کہ کوشش کریں گے کہ یہ جس کا بھی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ گاری ہے فریضہ ادا کرنا ہے حاضر کرنی ہے, اس کے لیے جو بھی موقع ملتا ہے کسی کو اس کے لیے جو بہتر سے بہتر ہو سکے, تو اس دوران ہم انشاءاللہ ایک ریسپشن رکھیں گے 2-4 گھنٹے کی, جو بھی آنا چاہے انفارمیشن لینا چاہے اپنا پیکج لینا چاہے وہ انشاءاللہ موقع ملے گا, تو یہ میں آخری بات جو ہے نا کرنا چاہتا.
2: بہت شکریہ میاں صاحب, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ, مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے شکریہ ادا کر دیا, عمران بھائی کا, آغا صاحب کا بہت شکریہ, آغا صاحب کو کم ٹائم ملا, آغا صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے لیڈر کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں.
12: نہیں آغا صاحب بڑی انفارمیٹیو باتیں سنی ہیں, پتا چلا ہے, تو زیادہ آپ کہنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکے, تو میں میاں صاحب سے انشاءاللہ ڈائریکٹ بات چیت کروں گا کہ شاید کچھ سلسلہ ہمارا بھی
2: اگر فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے اگر اپنی ایئر لائن آ جائے بلاول صاحب سے.
12: اگر یہاں آنا ہے تو پی آئی اے کے ذریعے آئے تاکہ پی آئی اے یہاں آتی رہے,
13: ان کی خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ.
10: بالکل بالکل جی, پی آئی اے آئے بلاول صاحب اپنا ہینی مون جو ہے اس پر منائے یہاں آ کر, ہم تو دعاگو ہیں, تو یہ ان دونوں شاہ صاحب یہ آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پلیما لینا ہے, یہ دو لیڈر
12: بالکل. ہاں جی وہ تو اب ہم اپنے بارے میں سوچیں گے پلیما کیسے دینا,
10: اپنے بارے میں نہیں آپ نے سوچنا.
2: اچھا آپ کو ایک خبر دیتے چلیں کہ آج 30 تاریخ ہے غالباً, آج جو ہے قائد اعظم ٹرافی بھی ہو رہی ہے, جو جو مہمان خصوصی ہیں وہ ٹائم سے پہنچ جائیں, یا جنہوں نے حصہ لینا ہے وہ پہنچ جائیں, وہاں کوئی ٹکٹ نہیں ہے.
13: کہاں پہ ہو رہی ہے جی
2: یہ؟ جی اپنا میں انفارمیشن جو ہے نا, چونکہ پروگرام یہ تھا میں آپ کو انفارمیشن بھی دے سکتا ہوں, یہ البسرن میں ہوتی ہے جی, جس طرح نارمل ان کے گراؤنڈ میں ہوتی ہے.
13: ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے,
2: چلیں جی چلتے چلتے پاکستان
13: زندہ باد.
2: سامعین ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان جو کہ براہ راست ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے تھے. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. چونکہ یہ ہمارا لوکل پروگرام ہوتا ہے، لوکل انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی بھی لوکل انفارمیشن دینا چاہتا ہے اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
14: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: लुबना इलाही साहबा जो कि बहुत पुरानी सिटी काउंसलर रही हैं, बड़ी एक्टिव हैं, अपनी जिस जमात के साथ इनका तल्लक है उस जमात से बड़ी एक्टिव हैं। ये किसी जमाने में भी जो है सोशल डेमोक्रेट पे भी इनका जो है वो तूती बोलता था, लेकिन अब अपनी ये सियासत करती हैं, अपने तरीके से सियासत करती हैं और एक्टिव रहती हैं और जो है वो अपनी जो है एडवाइस भी देती रहती हैं। बेसिकली ये स्कूल टीचर है। लुबना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी शकोत साहब और कामरान है, इलेक्शन में कामरान जा रहा है स्वीडन में।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम और सुनने वालों को भी सलाम।
1: जी वालेकुम सलाम लुबना
2: जी।
1: छोटी सी तमीज बांधी है, हमारे साथ चौधरी शौकत साहब भी हैं और कामरान अनवर भी हैं। तो ये इलेक्शन हो रहा है सितंबर में स्वीडन मालमो में, तो यहाँ भी लोग दोनों तरफ, चूंकि यहाँ भी उनका स्वीडन में भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है, तो यहाँ से लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो एज ए सियासतदान आप क्या क्या कहती हैं, इनको क्या तजावीज देंगी?
2: मैं तो राय साहब आपको पता है हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि आपसे वोट डालने का, जब आप वोट नहीं डालते तो जो वो एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जो लोग हमारी बर्बादी चाहते हैं वो तो वोट डालते ही हैं, और हम लोग घर में भी बक बक झक झक करके गुस्से से वोट नहीं डालते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ डालें। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपको बोलने का भी हक हो ना। जब आप वोट नहीं डालते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं। मेरी तो यही होगी, और कामरान कोई अननोन शख्सियत नहीं है, काफी अरसे से अपने हम वतनों के लिए स्वीडन में काम कर रहा है। मैंने तो हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सुना है, तो अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे।
1: तो लुबना यहाँ की भी बात कर लें, यहाँ भी बड़े काम हुए और काम होने जा रहे हैं, यहाँ भी किसी टाइम भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन तो अपने टाइम पर होते हैं, तो यहाँ कम्यूनों में क्या हो रहा है?
2: आपको मेरी पेशन को याद नहीं आई कि मैंने कहा था ये अपना टर्नोल हुकूमत नहीं निकालेगी। अभी देखे जो पहला एतराज जो है कि जो के जैसे रेडिकल वेंस्टर के लिए नो गो है, वो ये है कि जो शरीयत की कमेटी है, इंफ्यूज़गास की कमेटी, वहां पे उन्होंने जो लोग काफी अरसे से शरीयत जिन्होंने अप्लाई की हुई थी उनको रोक दिया, इस पे इतना बड़ा झगड़ा बना हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगली दफा सोच के वोट डालेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने वोट डाला है वो अभी भूले नहीं है। तो इस चक्कर में ना रहें कि सिर्फ अपने लोगों को वोट डालना है, उस चक्कर में रहें कि जो बंदा बंदी आपके लिए काम करती है चाहे किसी पार्टी से भी हो। तो कि जिन लोगों ने जैसे डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट है उसमें और टेंस खोल के पार्टी में मेरा ख्याल है 70% फर्क है, 30% ये डिफरेंट है। अदरवाइज वो वही बातें करते हैं जो, या वही पॉलिसीज बनाना चाहते हैं जो डेनिश सोशल डेमोक्रेट है जो कि डेंस खोल के पट्टी करती है। तो मैं तो बहुत उम्मीद करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन आए तो कि हमारी इस मनूस से जान छूटे, कोई दूसरा आए जो कि हक इंसाफ की बात करें। अभी देखे कि इंगस्टॉयबिया ने एक उधर अस्तर गिमनेजियम है तो वहां पे कुछ बच्चों ने हमाकत है कि वो कहा कि लड़कियों को कहा तुम ये क्यों पहनती हो वो क्यों पहनती हो, तो ये उनका काम नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए उनके वालदैन हैं और वालदैन ही को फॉलो करना, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि बच्चे वालदैन के या सिस्टम के नहीं। तो जी वो इनका था कि उस जिमनेजियम को ही बंद किया जाए ना, तो अभी वो जिमनेजियम के बाद खड़े होके ये कह रही है कि मुसलमान ऐसे हैं। तो मैंने कोपेनहेगन कमून को लिखा है कि वो कोपेनहेगन कमून की इंस्टीट्यूट है तो इसके ऊपर कानूनी पाबंदी लगाए, या कोई भी हो कि किसी इदारे के बाहर अगर खड़ा होके कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकता तो ये जो बकवास कर रही है इसको क्यों इजाजत है। अब देखे क्या जवाब देती, क्योंकि ये एक इश्तियाल अमेज हरकत है, ये अपने जमाने में खान यस पसंद कर चुकी है। वो टैक्सी पकड़ के ब्लॉगर्स प्लेस पे आती थी, दुनिया जहां की ओल फोल बकती थी, जिसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। बच्चे जज्बाती होते हैं, जब वो उनको खड़े होके बाहर गालियां दे रही है, उनके मजहब को गालियां दे रही है, तो वो क्यों ना उसका जवाब दे, कोई लॉजिकल बात करे ना। उनका ये जो कुछ भी गिमनेजियम में हुआ है वो उनका एक ये कह सकते हैं अंदरूनी मामला है, वहां पे स्कूल कॉलेज का बिस्टूअल से होता है, वहां पे कॉलेज का डीन होता है, इंस्पेक्टर होता है, उनको ये हल करने दो, तुम्हारा काम नहीं। तुम कमून की किसी चीज में जंप लगा के आग लगाने के लिए वहां से आओ, अपनी जो तुम्हारी जगह है तुम उसको संभालो। फिर उसने कहा कि जी ये जो ड्यून जाके होती है जो कि खुद वो हर वक्त पहनती, वो ममनू करार देना चाहिए क्योंकि उसको मुसलमान पहनते हैं। मतलब देखे ना
1: तो लुबना इस पर जो सियासी बाकी जमातें हैं जिनको गैर मुल्कियों ने वोट दिए हैं, एसएफ क्या कहती है, रेडिकल वेंस्टा क्या कहती है, इन्हें सिस्टम क्या कहती है?
2: राय साहब इतना कुछ इतने कम अरसे पहले तो कंडम करते हैं, लास्ट वीक ने कल जाना रवि की बात करते हैं जो गलत बात है, हम अपने माशरे के लिए जो अच्छाई होगा हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं कि खुद आप वो जैकेट पहने जो भी पहने और आप हत्या का आ जाए ना। देखो कमून का काम है कि जो उनके कमून के अंदर मामलात है वो उसको हल करे, ठीक है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो मतलब कानून बनाते हैं, उनका कोई काम नहीं।
1: कम्यून में कौन काम कर रहा है?
2: कम्यून में जो तो अभी तो बेचारे जो हुए हैं, मेरा आप लोगों से वादा था कि इनसे मैं पूछूंगी या बुलाऊंगी कि बताए आप क्या कर रहे हैं, अभी जो ये हुकूमत बनी है उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अभी तो अल्लाह अल्लाह करके वापस सारे कोर्सियर आए हैं, तो मेरी किसी से कोई रब्ता नहीं है सिवाय के मैं अपने कमून में जरा जो छिंगपिया में जो हालात है उसके ऊपर बहुत बिजी हूँ कि वो नहीं होने चाहिए। यानी ये पिछले दिनों जो फिर से एक भड़क सी आग कुछ नौजवान,
1: आपकी आपका अपना पार्टी में बड़ा असर रसूख है, बड़े लोग आपसे मिलते हैं और बड़ी जगह तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, तो ये काम आपको करना चाहिए।
2: नहीं ये मैं देखे मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि पार्टी के जो अंदर से पॉलिसीज बनवाई जाए, अंदर से जो है ये बात की जाए कि क्योंकि सारी चीजों से जब तक आप पैसे नहीं होंगे कुछ नहीं करेंगे, तो मैं जो रेडिकल वेंस्टा का जो बैक कोपन है तो मैं उस पर फिलहाल छिंगपिया पे काम कर रही हूँ कि इनको एक्स्ट्रा वसाइल दिया जाए कि ये जो कण टूटे एकदम सडनली दोबारा पैदा हो गए। आपको याद होगा तो जाएगा, हमें बहुत शुरू में पता चल गया
1: लुबना, यहाँ लोग जो है वो डैनल सियासी जमातों के भी मेंबर होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अपनी जो लोकल जमातें होती है पाकिस्तान की उनके भी मेंबर होते हैं, तो फिर क्या हम इनको गिला कर सकते हैं?
2: राय साहब आपको मेरा मौकफ पता है कि बजाय लोग जो कि डैनिश नहीं बोलते घर में तन्हाई से मर जाए हो जाए अच्छी बात है, कुछ सुन ले सुना लेते हैं, मुझे इससे कभी भी एतराज नहीं, ये एक सोशल एक्टिविटी है। मैं कुछ ऐसे ग्रुपों की मेंबर हूँ जो के अमेरिका की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, ये आप इसको ममनूनी करार दे सकते हैं, और आई विल ऑलवेज चूज के लोग घरों से बाहर निकले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और अगर आप गौर करें तो इनमें कोई इतने यंग लोग नहीं है, 50 से ऊपर ऊपर सब तो ये उनका जमहूरी हक है वो किसी भी तंजीम के साथ काम करे, एटलीस्ट दे नो हाउ टू एक्सप्रेस, वो उनके खानदान है पाकिस्तान में, आप इसको ऐसे ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ डेली सियासत में मुलवस हों, नहीं ऐसे नहीं, मैं कभी भी इसके हक में नहीं।
1: लुबना पिछले दिनों आप एक प्रोग्राम में गई हुई थी तो हमें भी इतफाक से मौका मिला, तो वो अभी तक जो है वो आप वहाँ आपकी मौजूदगी का धुआं अभी तक उठ रहा है।
2: मेरी मौजूदगी का मैं आग नहीं लगाती, मैं आग बुझाती हूँ, कहाँ पे धुआं किसकी बात कर रहे हैं आप?
1: चलो शकुर साहब आप सुन रहे हैं?
3: जी जी जी जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ।
1: आप भी सियासतदान है, लुबना भी सियासतदान है, और ये यंग उम्र में ये सियासत में आई है।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: मेरा एक साल में एक दिन अगर आपको पाकिस्तान से जरा भी लगाओ मोहब्बत है, यू हैव टू बी जस्ट अ पाकिस्तान, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मुझे तो जो कोई भी 14 अगस्त को बुलाएगा मैं जाऊंगी अगर मेरे पास वक्त हुआ तो, मुझे इसकी इतनी परवाह के क्योंकि पाकिस्तान होगा।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी, प्रोग्राम रोकने पड़े। इस वक्त हमारे साथ कोपनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर मलिक सिकंदर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
4: जनाब राजा साहब, कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन, कम्युनिटी लीडर, अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम साहब, आपको सुन रहे हैं। सिकंदर ये जो मैं जब कहता हूँ कोपनहेगन पार्लियामेंट, तो ये मैं सही कहता हूँ या कि मैं वैसे कह लेता हूँ?
4: देखिये जाहिर बात है आपकी जिस तरह के पाकिस्तान में फेडरल सतह पे भी पार्लियामेंट होती है, प्रोविंशियल सतह पे भी पार्लियामेंट होती है, तो आप कह सकते हैं आप, बल्कि इसको अगर मोर सही कहना चाहे आप इसको कोपनहेगन असेंबली भी कह सकते हैं, ये असेंबली इकट्ठी होती है, तो आप जो जिस तरह आप मुनासिब समझे आप कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी आप गलत ऐसी कोई बात नहीं है।
1: چلیں بہت شکریہ آپ نے تصحیح کر دی. سکندر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اب بجٹ پیش ہو رہا ہے, میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑی آپ کی تجاویز جو میری آف دی ریکارڈ میرے پاس انفارمیشن ہے, آپ بڑی جو تجاویز دے رہے ہیں اپنی اس اسمبلی کے اندر اور اس پر بڑی آپ باتیں کر رہے ہیں, ٹریفک کے حوالے سے بھی, پارکنگ کے حوالے سے بھی, بجلی کی گاڑیوں کے حوالے سے بھی, اور جنہوں نے زیادہ گاڑیاں رکھی اس حوالے سے بہت ساری ڈسکشن چل رہی ہے, بجٹ پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, اور آپ ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں.
4: جی جی ضرور, بات چیت بالکل آپ کی درست ہے. اس وقت جو ہے ہماری جو 27th of August تھا اس میں جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ کک آف آپ کہنے ہوتا ہے, وہ ہم کٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, ہم ایک اسپیچ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم بتاتے ہیں ہماری کس چیز پہ فوکس ہوگا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کوپن ہیگن اسمبلی میں اس طرح کا کام کر دی ہے کہ 8 مہینوں میں اتنا فرق آیا ہے کہ پہلے جو ہے ہم کنسٹیچوئنٹ میں نہیں تھے اور آج ہمیں لارڈ میئر جو ہے انہوں نے جو نیگوشیشنز ہونی ہے بجٹ کے اوپر اس کے لیے ہمیں دعوت دی ہے, اور ہم جو ہے فرائیڈے کے دن بھی نیگوشیشنز میں تھے. نیگوشیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ لارڈ میئر جو ہے وہ پھر جب یہ بجٹ بنانا ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ ان پارٹیز کو بلاتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں جن کے ساتھ وہ بجٹ بنانا چاہتی ہیں, تو ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے اور ہم بھی اس آپ مجسٹریٹ سیل ہوتا ہے کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ پارٹیز جو بجٹ کا حصہ یہ بنانا چاہتے ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں شمولیت کرتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تو وہ فرائیڈے کے دن بہت لمبی میٹنگ تھی, صبح 9 بجے شروع ہوئی اور 5 بجے تک وہ چلی, اور اس میٹنگ میں جو میئر تھے ڈفرینٹ پارٹیز کے وہ تھے, میں اپنے پارٹی کی طرف سے میں تھا, اور اس طرح جو ہے لارڈ میئر تھی اور جو لارڈ میئر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے جو بڑے جو ہائی رینکنگ آفیسرز آپ کہہ لیں وہ تھے. تو اس پہ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یعنی کہ ہر حال میں آپ نے کرنی ہے, مطلب آپ کے پاس ایک بجٹ ہے, پیسہ ہے, مخصوص پیسے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر حال میں آپ نے کرنی ہے. مثال کے طور پہ اب ایک فلائی ایم ہے وہ بن رہا ہے یا بنانا ہے اس کے لیے پیسے رہتے ہیں, اس پہ اتنی بحث نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظاہر بات ہے فلائی ایم ہے, بوڑھے ہیں وہ کہیں رہنا تو ہے انہوں نے وہ بنانی ہے. تو کچھ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیڈ ٹو, ہر حال میں کرنی ہے, اس پہ تو سارے متفق ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی کریں ادھر, پھر اس کے بعد کچھ پیسے بچتے ہیں بجٹ میں, اب اس کے اوپر پہ نیگوشیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہر پارٹی اپنا جو ہے رکھتی ہے کہ وشز کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے ادھر استعمال کیے جائیں ادھر کیے جائیں. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ نیگوشیشن چلتی ہے منڈے کے روز, اب پھر یہ باقاعدہ چلیں گی اور اس میں ہم بھی اپنی طرف سے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ کوبرن کمیون کرے اس کے لیے ہم رکھیں گے, اور اس طرح کرتے کرتے کرتے پھر نیگوشیشن ہوتی ہے, پھر اگر تو وہ جو مطلب پھر جو لارڈ میئر ہے اس نے ایک میجورٹی بنانی ہوتی ہے جس میں میجورٹی پارٹیز جو ہے وہ اکٹھے بن کے سال کا اگلے سال کا بجٹ بنائیں. اس میں یہ ہے کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری طرف سے جو فری کوانی کی طرف سے ہم نے یہ فوکس رکھا ہوا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے, جو لیبر کلاس ہے, جو کوپن ہیگن میں عام شہری ہے, وہ نہیں جن کے پاس 10-10, 12-12 ملین کے گھر ہیں, جو عام شہری ہیں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم ان کی آواز اس بجٹ میں بنیں گے اور ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اور ظاہر بات ہے ہماری بھی ایک ریڈ لائن ہے, اس میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بجٹ جو اگلے سال کا یہ ہمارے لیے ہے, ان عام شہریوں کے لیے جو ان کے مسئلے مسائل ہیں اس کو اگر ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر جو ہے ہم ظاہر بات ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ اس وقت ہم اس نیگوشیشن جو چل رہی ہے اس کا ہم حصہ ہیں, فرائیڈے کے دن ہم آ گئے ہیں, منڈے کو پھر ہم نے اب صبح 9 بجے جانا ہے اور انلمیٹڈ ٹائم رکھا گیا ہے, اور فرائیڈے تک جو ہے یہ میٹنگ چلے گی اور فرائیڈے کو بجٹ پیش ہوگا, اس میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اور ظاہر بات ہے میں ہر بات ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک گیم بھی ہوتی ہے, مطلب ایک مائنڈ گیم بھی ہوتی ہے کہ یہاں میں اگر ہر چیز بتا دوں کہ ہم کیا کیا لے کے جا رہے ہیں تو وہ پھر پہلے آپ اپنے کارڈ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں, تو یہ بڑے طریقے سے وہاں اندر بیٹھ کے کیا آپ کریں گے, کس طرح کیا ماحول بنتا ہے. اس میں تو 3 چیزیں دیکھنے والی ہیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہماری کوشش ہوگی جو لیبر کلاس ہے, جو عام طبقہ ہے, عام لوگ جو ہے وہ, اور جو غریب غربا ہے بالکل, جو یم لوس ہے جن کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے وہ, اور مائنورٹیز وغیرہ, اس کے اوپر ہمارا فوکس اس سال ہم نے میں نے مطلب اپنے پارٹی کے ساتھ یہ منتخب کیا کہ ہم ان کی آواز بنیں گے, کیونکہ یہ چیز بڑی سمجھنے کی بات ہے. 123 ایئرز جو ہے لارڈ میئر کی جو پوسٹ ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کے پاس رہی ہے. اس بار پہلی بار کوپن ہیگن کی ہسٹری میں 123 سال کے بعد لارڈ میئر شپ جو ہے وہ گئی ہے ایس ایف کے پاس, اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ بنی ہے اینس لسن, یعنی کہ یہ ایک لیفٹ ونگ حکومت کوپن ہیگن میں اس وقت بنی ہوئی ہے. تو اب اگر اس کے باوجود کہ یہ چینجنگ آئی ہے, لوگوں نے ان کو چانس دیا ہے, اگر یہ بھی لیبر پارٹیز کا نہیں, لیبر کلاس کا نہیں سوچے گی, عام طبقے کا نہیں سوچے گی, اگر یہ غریب غربے کا نہیں سوچے گی, تو پھر ان کو ووٹ دینے کا جو کوپن ہیگن کے شہریوں نے سوشل ڈیموکریٹ کو 123 سال بعد ہٹایا اس پوسٹ سے, پھر اس میں کیا فرق ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو صرف نام نہیں ہٹائے کرسیوں سے, انہوں نے یہ ووٹ دیا کہ جو پالیسیز ہیں وہ بھی چینج ہوں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک دو چار چیزیں بتاؤں گا کہ میں آپ کو صرف زیادہ میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا نیگوشیشنز کیونکہ ابھی چل رہی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے, اگر میں صرف اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بتاؤں, دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان جو ہے وہ, اگر آپ مسلم کنٹری سے ہوں, اگر آپ عربی ہوں, پاکستانی ہوں, وہ 7 سال کے بعد آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں تب آپ کو ملتی ہے. وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ ہم ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ 9th کلاس تک فری ہونی چاہیے, جس طرح کہ دوسروں کی ہے. اگر یوکرین سے کوئی آتا ہے تو اس کی فری ہے, ناروے سے کوئی آتا ہے اس کی فری ہے, فن لینڈ سے کوئی آتا ہے اس کی فری ہے, فرانس سے کوئی آتا ہے اس کی فری ہے. تو جو مسلمان کنٹریز ہیں ان سے وہ جو بچے ہیں ان کو پیسے دینے, ان کے ماں باپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں مادری زبان اگر پڑھنی ہے آپ نے 7th کلاس سے اور 9th کلاس تک, یعنی کہ 3 سال. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ جو جس طرح کہ ہمارا اوسلو میلہ ہوتا ہے اوسلو میں 14 اگست کے دن, وہاں حکومت جو ہے پیسے دیتی ہے, باقاعدہ ایک میلہ ہوتا ہے, اس پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. انیشیٹو تو یہ پاکستان ڈے کی وجہ سے ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ کوپن ہیگن جو ہے اس میں بھی کوپن ہیگن میلے کے نام سے کیا کہتے ہیں میلہ ہو, جہاں پہ یہ باقاعدہ جو ہے اس کے لیے فنڈ دیے جائیں. یہ بھی میں نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے. اس کے علاوہ میرے ذہن میں ہے کہ جو ہر سال, آج تک آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری سرویز ہوتی ہیں, لیکن جو مائنورٹیز کے حوالے سے جو ریسزم ہے, ڈسکریمنیشن ہے, یہ جو ہوتی ہے, اس کے اوپر کچھ فگرز نہیں ہے. پولیس نے 2024 سے روکی ہوئی ہے, وہ ہر سال ایک رپورٹ تیار کرتے تھے جس میں پتہ چلتا تھا کہ کتنی ان کے پاس وہ ایف آئی آر آئی ہیں, کیا کہتے ہیں ان کی ریسسٹ, کہ کسی مسلمان کو, فورن کو مارا گیا ہے, کچھ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو گیا, وہ انہوں نے روکی ہوئی ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ کوپن ہیگن کمیونٹی ہے ہر سال ایک سروے کرے, جہاں آپ میں ہم سارے ہم اس پہ لکھ سکے کہ ہمارا یہ جو سال ہے ہم نے اس میں کیا کچھ فیل ہوا ہے, ہمیں کچھ ہوا ہے, ہمیں کہیں اسکول میں, کلاس میں, کہیں کمیون میں, کہیں ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے, تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے سامنے آئے. یہ ڈیٹا جب رپورٹ کی صورت میں کوپن ہیگن اسمبلی میں سامنے آئے گا, تو پھر ہم اس کے اوپر سولوشنز بھی ڈھونڈ سکیں گے. تو آپ کو پتا ہے میرا جو ایک کام ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری سیٹ ایک ہے, لیکن اس سیٹ کا میکسیمم جو ہے ہم فائدہ نکال سکیں. لیکن اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے, ہماری یہ ڈیمانڈ وہ پوری نہیں کرتے, جو اب دیکھیں پارکنگ کا اتنا مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو جن لوگوں نے, جو امیر کوپن ہیگن میں اکثر جو لوگ رہتے ہیں شہروں کے اندر, یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ مہنگائی کریں, اور جو عام بندہ ہے, جو عام انکم والا ہے, اس کے لیے آپ پارکنگ بنائیں, اس کے لیے آپ سستی کریں پارکنگ. بلکہ تو اس لیے ابھی الچینچیو نے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, انہوں نے بھی نیگوشیشن میں جانے سے پہلے کہا ہے کہ جو پارکنگ لائسنس ہوتا ہے نا جو آپ دیتے ہیں, راجی صاحب آپ بھی دیتے ہیں, آپ ویسٹ بو میں رہتے ہیں, آپ کا بھی ایک پارکنگ لائسنس ہے, اس کی قیمت وہ کہتے ہیں سال کی 30,000 کروڑ ہونی چاہیے. 30,000 کروڑ. تو اس پہ بھی میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں 30,000 کروڑ امیر بندہ تو دے سکے گا, جو عام طبقہ ہے, عام عوام ہے,
1: لیکن پارکنگ پھر بھی نہیں ملتی.
4: لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 30,000 عام بندہ کہاں سے دے گا. یہ تو آپ سزا دے رہے ہیں عام بندے. غریب جو امیر آدمی ہے وہ تو اپنا کہے گا ٹھیک ہے 30 کی لے لیتے ہیں. تو عام بندہ کیا کرے گا, جو عام تنخواہ لے رہا ہے, جو بس ڈرائیور ہے, جو سوسو اسسٹنٹ ہے, جو گاڑی چلا رہا ہے, جو صفائی کر رہا ہے, جو آپ کے بوڑھوں کا خیال رکھ رہا ہے, جو آپ کے بچوں کا پھر خیال رکھ رہا ہے, وہ کہاں سے یہ پیسے دیں گے؟ یہ میں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اب ہمیں وہ اس چیز کو چینج کرنا چاہیے کہ جو اس شہر کو چلاتے ہیں, بوڑھوں کا خیال رکھتے ہیں, پھر رکوا بس چلاتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, یہ لوگ جو اس شہر کو چلا رہے ہیں, یہ شہر اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ آتے ہیں صبح یا اس شہر کو, اس شہر کے پہیے جو ہے اس کو چلاتے ہیں اور شام کو ان کو واپس نکلنا پڑتا ہے, وہ اس کیونکہ اتنا مہنگائی ہو گیا کوبرہ گھر میں کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے. تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ اب میں زیادہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ پھر آگے وہ نیگوسیشن ہونی ہے, تو پہلے ہی میں اگر سب کچھ بتا دوں, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پازیٹو ہو کے جا رہے ہیں اس بجٹ میں, لیکن ہم نے اگر یہ دیکھا کہ دس از اونلی بزنس ایز یوزول, جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے اسی طرح ہوگا, تو پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ ہم پھر اس بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور یقیناً جو لارڈ میئر ہوگی اس کے, وہ پہلی بار لارڈ میئر بنی ہے, اس کا یہ پہلا بجٹ ہے, اس کی یقیناً کوشش ہوگی کہ وہ سب پارٹیز کو لے کے چلے, لیکن سب پارٹیز کو لے کے چلنے کا پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے کسی چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا پڑتا, آپ جسے کہتے ہیں نا چھرے نہیں مارتے کہ ہر طرف جو ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عام عوام جو ہے اس کی ہم آواز بنے. اس بجٹ میں ہم اس اسپرٹ کے تحت جا رہے ہیں اور بڑے پازیٹو ہو کے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بڑے واضح الفاظوں میں یہ تہیہ بھی کیا ہوا ہے, فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر یہ بجٹ ایسے ہی ہوگا جیسے ہر سال ہوتا ہے, یعنی کہ جو عام عوام ہے اس کو فرق نہیں پڑے گا, تو پھر ہم اس بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. البتہ یہ اب اگلے دنوں میں اب دیکھیں.
1: سکندر آپ نے پارکنگ کی بات کی, یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کر دوں کہ آپ کو پتا کہ جہاں رہائشی علاقہ ہوتا ہے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی کیفے کھلا ہوتا ہے یا کوئی بار کھلا ہوتا ہے, تو لوگ رات کو 10 بجے تک بیٹھے رہتے, گاڑیوں پہ آتے ہیں, ان کو مفت کی پارکنگ مل جاتی ہے یا پارکنگ کرتے ہیں. جو لوگ وہاں رہنے والے ہوتے ہیں انہیں پارکنگ ملتی نہیں ہے. مثال دیتا چلوں کہ پارکنگ ملی نہیں, بندے کو بڑے دور جا کے پارکنگ ملی, وہ بندہ ہینڈی کیپ تھا, واپسی پہ وہاں اپنے گھر آیا ٹیکسی پہ بیٹھ کے گاڑی وہاں کھڑی کر کے
4: اندازہ لگایا اب یہ کتنی جاتی ہے, کتنی یہ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ان کو حل کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر پورے شہر کو پارکنگ بنا دو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں اندر کوئی انسانیت ہونی چاہیے کہ جہاں جو عام طبقہ ہے اس کے لیے بھی آسانیاں ہونی چاہیے, جو گاڑی کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو اوور آل راجہ صاحب ایک
1: چلیں, یہ آپ ہمیشہ مسائل اٹھاتے رہتے ہیں, بولتے بھی ہیں, آپ دبنگ بولتے ہیں, مضبوط وائس ہے سکندر. اس کے علاوہ بھی جو ظاہر ہے بجٹ بنتا ہے, کمیون بناتی ہے بجٹ, جہاں کے لیے کام کرتے ہیں اسکولوں کے لیے, اسکولوں کے بچوں کے لیے, اور بھی بہت سارے مسائل, سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے پاس سسٹم شروع کیا ہوا ہے, بندہ ہینڈی کیپ ہے اس سال کا پاس ہے, وہ پتہ نہیں کتنے کا بنتا ہے, آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو فری چیزیں, جو وہی انگلینڈ ہے یا سویڈن جا کر دیکھیں تو پیسہ تو اسی طرح کا, بسیں خالی جا رہی ہیں لیکن آپ نے ہینڈی کیپ نے جو پیسے دینے ہیں اس پاس کے دینے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بندہ آسانی سے کر سکتا ہے, لیکن ہر چیز میں یہ چیز کو مشکل پیدا کرتے ہیں.
4: دیکھیں یہ اب آپ نے کر دیا, میرا بالکل یقین کرے دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ہر بار بتاؤں وہ, کیونکہ وہی بات ہوگی نا کہ یہ کب پھر آپ ہوتا ہے نا, اور بھی لوگ سنتے ہیں پارٹیز کے, وہ جا کے پہلے بتا دے کہ سکندر یہ ڈیمانڈ لے کے آئے گا, تو وہ پہلے جو ہے نا یہ آپ کے وہ کارڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو پلے نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ نے بات کی, ایک بات ضرور کروں گا, میں نے پشید نچھید بنوایا ہے, میں نے کمیون کے جو کلرکس ہیں ان سے میں نے یہ بات کی ہے, جو فویلڈنگ ہے, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوپن ہیگن کی حد میں جتنے بھی کالج تفیق ہے, بس میٹرو, یہ اگر فری کاٹ دی جائے تو اس میں کوپن ہیگن کا کمیون کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا؟ اور یہ ابھی کسی کے پاس نہیں ہے یہ فگر, یہ صرف میرے پاس اس وقت میرے ای میل پہ پڑے ہیں, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں 70 ملین کروڑ, صرف 70 ملین کروڑ جو ہے اگر کمیون انویسٹ کرے تو جتنی بھی بس میٹرو جو بھی کالج تفیق ہے ہر بندے کے لیے فری ہو سکتی ہے. اور میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کتنے بڑے شہروں میں یہ اس وقت ہو رہا ہے, کوپن ہیگن میں اتنا مہنگا کیوں ہے بس میں بیٹھنا, میٹرو میں بیٹھنا, انہوں نے اتنا مہنگا کیوں رہا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اس کو ختم کیا جائے, کم کیا جائے, تو پھر یہ آسانی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ بھی ایک میں نے اسے کہتے ہیں پشیت نچھیت, جب آپ وہاں جا کے کہتے ہیں نا یہ میری وش ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ نے پہلے ایک پشیت نچھیت بنایا ہوتا ہے جو آپ سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں بسز فری ہوں کوبرہ گھر میں, تو کہتے ہیں اچھا بتائیں, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارا پشیت نچھیت ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سال اتنے پیسے لگیں گے, سارے ایک فارمولا انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اس میں آخر میں لکھا ہوتا ہے 70 ملین کروڑ میں یہ ہوگا. اسی طرح میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں,
5: یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کوپن ہیگ میں 4,800 بچہ جو ہے وہ غریبی میں رہ رہا ہے, مطلب جسے ڈنمارک کی ڈیفینیشن ہے غریبی کی, میں یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ میں آفیشل ڈیفینیشن بنا رہا ہوں بتا رہا ہوں, جو ڈیفینیشن ہے غریبی کی اس کے بلو اس کے نیچے رہنے ہیں 4,800 بچے. آپ کو پتا ہے کہ 2-3 لاکھ کے درمیان ڈنمارک میں ایک بار ہفتے میں کھانے کے بغیر سوتے ہیں, پیسے نہیں پورے ہوتے, آپ کو پتا ہے, یہ نئی رپورٹ ابھی آئی ہے. تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو 0 کلاس سے 9th کلاس تک بچوں کو ہم اسکول میں کیوں نہیں کھانا دیتے, تاکہ ہر بچے کو دن میں جو ایک 10 بجے کھانا ملتا ہے اور 11 بجے ملتا ہے, وہ کھانا جو ہے اچھا ہیلدی آرگینک کھانا ہر بچے کو ملے, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اگر غریب گھر سے ہیں یا آپ ان میں سے بچے ہیں تو آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے. اور جو بڑی بڑی یہاں پہ پتہ ہے نا, کوپن ہیگن ایک امیروں کا شہر ہو گیا ہے, اس میں اکثر اب امیر لوگ رہتے ہیں, تو اس میں جو ہے ان کے جو بچے ہیں وہ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, پہلے تو ڈنمارک میں ہوتی تھیں. تو یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسلسن اور ایس ایف جنہوں نے اب لیڈرشپ سنبھالی ہے کوپن ہیگن میں 123 سال کے بعد, اگر انہوں نے بھی وہی کرنا ہے جو پہلے 100 سال میں ہو رہا ہے, تو پھر ان کو چینج کرنے کا پھر کیا مقصد ہوا؟ پھر بہتر یہی تھا سوشل ڈیموکریٹ لارڈشپ پہ بیٹھے رہے, لارڈ میئر شپ پہ بیٹھے رہتے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لے کے بھی جا رہے ہیں, اور میں نے وہاں پہ واضح الفاظوں میں کہا ہے اگر تو آپ نے بزنس ایز یوزول ہی کرنا ہے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں, پھر ہم بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر عام بندے کو فرق نہیں محسوس ہوگا چھنگ پیا میں کتنے مسئلے مسائل ہیں, اگر آپ وہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہم اس بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے.
1: سکندر, یہ جو دانتوں والا مافیا ہے, اینکوں والا مافیا ہے, یہ تو ایک بہت بڑا دیکھیں نا کاروبار اور اخراجات ہوتے ہیں. دیکھیں باقی اگر کمیون سہولت دیتی ہے, آپ نے فارم فل کرنے بلا بلا بلا کر کے اتنا آپ کا پیپر ورک ہوتا ہے, ملازم رکھنے پڑتے ہیں, جب یہ ساری سہولیات اسپتال میں فری ہیں تو اس کو فری کیوں نہ کر دیا جائے؟
5: میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے نا ایک بندے نے ایک وقت ایک بات کی تھی, آج تک میرے دل کو نا وہ اور دماغ کو اسٹرائک کرتی ہے. ہم بیٹھے ہوئے نا ہم اس پہ بات کر رہے, کہتا ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ ہاسپٹل فری ہوتا ہے, آپ جا کے اسی وقت علاج کرا کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کا دانت ٹوٹ جائے تو وہ فری نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے اس سے کیوں ہے؟ تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے 2-4 لوگ, ہم نے کہا نہیں کیوں. کہتے ہیں کہ وہ سرمایہ دار جو تھا نا اس کو پتا تھا کہ اگر اس بندے کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی نا تو یہ فیکٹری میں آ کے کام نہیں کر سکے گا, اس کی ٹانگ ٹھیک کرواؤ اس کو واپس فیکٹری میں آ کے لیبر کام کرے, دانت ٹوٹے گا وہ تب بھی لیبر آ کے کیا کہتے ہیں فیکٹری میں کام کر سکتی ہے. تو سرمایہ دار جو ہے نا اس نے اس وقت جی آتا ہوں جی, تو اس وقت جو ہے
1: بڑی زبردست بات ہے سکندر, ان چیزوں کو آپ اٹھائیں. دیکھیں یہ ایک ڈیموکریٹک ملک, ڈیفینیٹ یہ ٹیکس پہ چلتا ہے, ٹیکس ہونا چاہیے, ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے, لیکن ٹیکس جو ہے امیر طبقے سے لینا چاہیے. ایک پینشنسٹ ہے اس کو کتنی پینشن ملتی ہے, وہ سارا دن دفتروں کے چکر لگاتا رہے سہولیات لینے کے لیے.
5: میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں, یہ جو ہمارا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے یہ بہت غلط بنا ہوا ہے. جو بگ ملٹی کارپوریشنز ہیں وہ 0 ٹیکس دے رہی ہیں, عام عوام جو ہے اس کو یہ خون چوس چوس کے چوس رہے ہیں, لوگوں کا جو ہے جینا حرام ہوا ہوا ہے, کرائے دیے نہیں جاتے, کھانے جو ہے مہنگائی ہوئی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں, ہم اس بجٹ کا حصہ صرف تب بنیں گے جب عام عوام اور جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے اگر اس میں بجٹ میں بہتری آئے گی تو ہم بنیں گے, نہیں تو ہم کلیئرلی ان کو اپوزیشن, ہم ان کی اپوزیشن بنیں گے. کیونکہ اگر یہ ہمیشہ ایز یوزل کی طرح کام کرتے رہیں گے, عام بندے کو فرق نہیں پڑے گا, عام بچے کو فرق نہیں پڑے گا, پھر ہم اس پیپر پہ سائن نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ راج صاحب.
1: چنگ اسکندر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا.
5: تھینک
1: یو. سامع ناظرین, یہ تھے ملک اسکندر جو کہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں, وہ بتا رہے تھے ان کا بجٹ جو ہے ڈیبیٹ چل رہی ہیں اگلے ہفتے, جو ہے کافی پاورفل ڈیبیٹ ہوگی, کافی لمبی ڈیبیٹ ہوگی. کوئی انہوں نے کوئی ایسی چیز تو ہمیں نہیں پتا، لیکن تجاویز لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں جنہوں نے جا کر ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے۔ ظاہر ہے باقی کے معاملات بھی تھے، جو ایک شہری کی تکلیف ہے وہ دوسرے کی بھی اتنی ہی تکلیف ہے، لیکن اگر دوسرے کی تکلیف کو کوئی پارٹی محسوس نہیں کرتی تو پھر ووٹر سپورٹر کو خود بھی سوچنا چاہیے۔ یہ جمہوری ملک ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کو ووٹ دینے کا جس کو چاہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اینڈی معذور ہیں ان کو سہولیات ملنی چاہیے۔ یہ جو فری ٹریفک ہوتی ہے اس کا آپ کو چار چار گھنٹے اسپتالوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، گاڑی ابھی آئی نہیں، ٹریفک کا راستے میں رش ہے، بارہ بارہ بندے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بارہ جگہوں پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ پیسہ جو بچانے کا ایک طریقہ ہے، بنانے کا طریقہ ہے، یہ کن کے حوالے کیا گیا ہے؟ یہ اس بات سے جو ہے ہم سمجھ سے بالا تارے ہیں کہ حکومتیں، ہر حکومت سہولیات دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر کون شامل ہوتا ہے جو سہولیات دینے میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح ہم روٹین کا پروگرام کرتے ہیں, اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے طرف سے السلام علیکم. آج 3 ربیع الاول ہے, موسم بہت پیارا ہے, اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتا ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ غفور صاحب, آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے, اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے, اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی راجہ صاحب, یہ آپ کو بھی ملی ہے.
1: جی, یہ سب کے لیے ہے, پوری کمیونٹی کے لیے ہے, کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے, اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائی کی ہیں, تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے, جس طرح بھی سوچا ہے, وہ بہت اچھا سوچا ہے. آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی, اور سب نے آپ کو یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے, ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں, اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے ایونٹس ہوتے رہیں, اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس یا شیلڈس ہیں یا دوسری چیزیں, وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے, تو ان کو ضرور ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے, کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے. ہماری جو پاکستان میں ڈینش سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی, باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے, ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے, میڈیا کے اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں, شاہ صاحب موجود تھے, سب نے خوشی کا اظہار کیا. تو شاہ صاحب ایک دیکھیں نا, ہم نے کرونا کا پروگرام سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
1: جی, آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وقت خالد بٹ صاحب اڈنسے سے یہاں تشریف فرمائے ہیں, تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں, تو یہ لے ان سے بات کر لیں.
0: بہت شکریہ. بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں, سدا بہار شخصیت ہیں, ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں, وہ اب پنشن پہ بھی چلے گئے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا, اچھی خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے, اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں, اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں, بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں.
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب. السلام علیکم.
0: السلام بٹ صاحب.
2: راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہوئے. وہ کہتے ہیں نا, بارش کا پہلا قطرہ, کیونکہ یہ دیکھیں جی,
0: بڑا زوم میں نیلا سے استعمال کیا ہے.
2: میرے خیال میں جب سے سفارت خانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں, جب سے سفارت خانہ, یہ فرسٹ ٹائم سفارت خانے نے کسی کو شیلڈ دیا, وہ راجہ غفور صاحب ہیں.
0: شکریہ بٹ صاحب. سب کو ملی ہے جی, ہمارے ساتھی ہیں سارے, آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو یہ سب کو ملی ہے. میری چلے نام آ گیا, مجھے دے دیا ہے, لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں, سب مل جل کر کام کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
2: میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, سفارت خانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے شعیب سرور صاحب نے, یہ پہلا ہے, آخری نہیں. اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے نا, اس کو جاری سر رکھیں, اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا, ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں, فیوچر میں بھی دیں, تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ آتے ہیں, ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات, جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: یہ دیکھیں جی, پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی, وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے, اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے, میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام, خالد بھٹ کی طرف سے اللہ حافظ. جی
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بھٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورنٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بھٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بھٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجا صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلوئی ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے وہی کاز سے ہے, ڈینس فلکٹنگ ہیلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ غوئی کاز کے آفس میں یا ڈینس فلکٹنگ ہیلپ کے آفس میں, یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کر دے, یہ ایک پاپلوئی, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا. تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے, تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ پہ جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس مائک پہ. بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کیری رکھا ہوا ہے, یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں بس انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیم ایڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیم ایڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا, یہ سارا تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیم ایڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بھٹ صاحب.
1: جی راجا صاحب,
0: جی شاہ صاحب,
1: یہاں پہ 3 ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے.
0: شاہ صاحب 3 نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب؟
0: جی جی
1: ماشاءاللہ, آپ سے مجھے تو 3 کا علم تھا, تو और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 14 अगस्त जो है वो मनाई है, और यहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ने जो है वो अपना प्रोग्राम किया हुआ था, और इसी तरीके से फिर नून लीग का था, और नून लीग वालों ने भी अपना बहुत अच्छा तरीके से अपना निभाया, और ये सारे इवेंट्स जो थे, और आपने कहा कि 6-7 थे, तो फिर आपको ज्यादा इल्म है।
0: शाह साहब, यहाँ वेस्टर्नगेट मस्जिद में जुमे पे खिताब पे भी 14 अगस्त पे खिताब दिया गया, बड़ी उन्होंने बड़ी मदलल बातें की हैं, और उसके बाद चौधरी नासिर महमूद जो है उन्होंने, कोई मेहमान भी आए हुए थे उनको अपना, वहाँ 3 किस्म के मुख्तलिफ केक थे जो वो भी पेश किए गए, उसके बाद चाय पानी था, तो वहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से बात होगी। तो इस तरह जो इवेंट जो है वो चूंकि सियासी तौर पे, चूंकि मस्जिद में खिताब हुआ था 14 अगस्त पे हुआ था, और वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से था। इसी तरह शायद बाकी भी जो देखे ना, मैंगो फेस्टिवल भी हुए, तो वो भी 14 अगस्त के हवाले से हुए लोग गए जो है, तो ये भी अगर काउंट करें तो ये भी अच्छे खासे प्रोग्राम जो है बन जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी में स्वार्थखाना पाकिस्तान में भरपूर प्रोग्राम हुआ, उनका भी हाउसफुल था, और उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम हुआ, आखिरी नहीं तो मनाना सारा साल मनाते रहे, कोई मना कर नहीं हो सकता, उसके बाद पाकिस्तान सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था, उनका प्रोग्राम हुआ। आप देखें जूं जूं प्रोग्राम होते रहे, छोटा बड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ता वो प्रोग्राम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं गए शाह साहब।
1: जी वो बिल्कुल, आप देख लें कि एम्बेसी में जो हुआ वो आज तक कितना पब्लिक, लेडीज के भी फुल हाउस था और जेंट्स का भी, और लोग खड़े थे इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो डेनिश एम्बेसडर है वो भी वहां पे अपने हस्बैंड के साथ तशरीफ लाई हुई थी, और उन्होंने भी पाकिस्तान का केक काटा, और ये बहुत अच्छा इवेंट था वहां पे। आपको
0: सब आपने देखा ना कि क्रिश्चियन बरादरी आई हुई थी, उन्होंने भी मिली नगमे पेश किए, उसके बाद नौजवान बच्चों ने, जिना स्कूल के बच्चों ने क्या समा बांधा हुआ था शाह साहब।
1: ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बड़ी अच्छी 14 अगस्त जो है, बड़ी मुद्दत के बाद, कुछ अर्सा पहले 80s और 90s में ऐसे होते थे इवेंट्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो 14 अगस्त का इस दफा खुशी से मनाया गया है, और हमें
0: तो शाह साहब इसी तरह, इसीलिए एम्बेसडर साहब को कहा जाता है ना, जो हमने खिताब दिया कि ये अवामी जो है एम्बेसडर थे।
1: जी वो आपने ठीक बात की, लेकिन मुझे अब मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मुझे ये हैरानगी की बात है कि 14 अगस्त का जो तारीखी पस मंजर था उसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बताने चाहिए थे, सिर्फ नगमे गाकर और डांस करके या छोटी मोटी तकरीर करके चले जाने से इस तरीके से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको पाकिस्तान के जोग्राफियाई और तारीखी वाकयात का कोई इल्म नहीं होता कि कितनी तकलीफात से खसूसी तौर पे वो माएं बहनें और बेटियां जो उस मुल्क के अंदर रह गई, जिन उन बच्चों और उन भाइयों की जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उनके लिए भी कुछ बात होनी चाहिए और इन इवेंट्स को लेके आगे चलना चाहिए। और जिस तरीके से आप भरपूर तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जो सालगिरह आप मनाते हैं, उनका जो दिन आप मनाते हैं, उसके ही इवज में आपको ये शील्ड दी गई कि आपको, आप कितने मनज़म तरीके से और कितनी मनज़म तरीके से आप डिबेट कराते हैं, तो ये चीजें जो है इस तरह होनी चाहिए। और मुझे ये भी बात है कि अब 14 अगस्त का जो होने चाहिए इवेंट्स अगली दफा शुरू हो, या 6 सितंबर का हो या 23 मार्च का हो, तो इसके अंदर उन लोगों को स्टेज पे लाना चाहिए जो कि कोई इल्म की बात कर सके, कोई तलीमी बात कर सके, जो अवाम को मैसेज दे सके। इस तरह के जो मैसेजेस हैं जिसके अवाम को सिवाय हंसने के या जग हंस बनाने के, इनका कोई फायदा नहीं है। हमें तामीरी काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और इस दफा इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कायदे आजम डे पे लोगों को कायदे आजम के खानदान से, उनकी जो उनके मजहब थे, जो उनकी रवायात थी, उनके बारे में फुल डिटेल पे اگر آپ نے انوائٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے
0: انشاءاللہ. شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا. ان لوگوں سے پوچھے, ان فیملی سے پوچھے, ان خاندانوں سے پوچھے جن کے بچے ماں باپ خاندان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو شاہ صاحب یہ تو چونکہ آپ ہسٹری جانتے ہیں, یہ جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر ناچ گانے کی طرف جائیں گے نا اگر ان کی تربیت.
1: ہم نے خود اپنے, آپ اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں, چھوٹا راجہ جو ہے وہ جہاں میں بھی جاتا ہے خاموشی سے اپنے کردار کو نبھاتا ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ نعت خوانی کرتا ہے یا تاریخ اسلام پہ بات کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے, وہ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو پھر ڈراموں کے اندر تو جو ہے وہ یورپ سے بھی بدتر ڈرامے پاکستان میں بنتے ہیں, تو اس سے ہمارے کلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ دنوں پہ ایک ایسا پروگرام ڈبیٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستانی ڈراموں میں جو عشق کی اور یہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے کلچر کے بہت بڑی توہین ہے, خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہوتا. کوئی لاکھوں میں ایک اگر کیس ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈراموں میں پیش کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے.
0: اب صاحب آپ نے دیکھا اس طرح چلے, تھوڑا سا بات کو میں تھوڑا سا وزن ڈال دوں, جس طرح یہ اباغت مفتی کوی صاحب آ جاتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو مختلف کردار آ جاتے ہیں, تو شاہ صاحب لوگ دیکھیں نا ان کو ملین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا شاہ صاحب آپ اندازہ کر لیں. یہ تو کوئی قانونی پابندیاں ہونی چاہیے, جو آئین کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں اس آئین کا بھی جو ہے ہمیں پاس کر رکھنا چاہیے.
1: جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, میں ذرا چلتا ہوں تھوڑی سا بات کو دوسری طرف لے کے. خالد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنا پورا جوانی جو ہے وہاں پہ اوڈنسے میں گزاری ہے, اور ایک وقت تھا کہ اوڈنسا جو تھا وہ ڈنمارک کا سب سے بدنما اور بدترین شہر کہلاتا تھا والموس کی وجہ سے دوسرے, لیکن انہی کی سیاست خالد بٹ صاحب نے خود بھی وہاں پہ
0: ہمیشہ میں ایکٹیویٹیز رہی اور کوپن ہیگن سے مہمان جاتے رہے, یہ لوگ بلاتے رہے.
1: جی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ اب جو اتنے لوگ اچھے ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا بتائیں کہ حالات کیسے وہاں پہ بہتر ہوئے.
0: شاہ صاحب حالات بہتر ہوئے یا بندے تبدیل ہوئے؟
2: نہیں بندے تو وہی ہیں, بندے تبدیل نہیں ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو ڈٹسے کمون ہے جو ہماری وہ جس کو آپ کہتے ہیں میئر اور سٹی کاؤنسل وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ سومالین جو ہیں وہ بھی اب سٹی کاؤنسلر ہیں دو یا تین, اس کے بعد ترکی ایک ہیں, عربی ہیں, ایرانی ہیں, تو یہ ملٹی جو کلچرل جو ہو گیا نا وہ کاؤنسلر, اور پھر جو میئر ہمارے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں. تو والسموس کا جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا تو والسموس میں بہت چینجنگ آئی ہے. والسموس میں تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جیسے اس میں بغابن اور ادھر کوپن ہیگن میں آپ کا نیرو برو وغیرہ, تو وہاں تو کمون جو ہے انہوں نے بہت بڑا وہ بجٹ اور پروجیکٹ ہے, بہت سی بلڈنگیں جو ہے نا جی یہ گیٹو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں, گرا کے جو لوگ ہیں ان کو موو کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو سال سال دو دو سال کے لیے موو کر کے پھر دوبارہ ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں رینوویٹ اور ریکنسٹرکشن کی ہے. تو یہ ان کا جو مین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ گیٹو ختم کرنا. تو پھر یہ تھا کہ وہ بڑا نا گیٹو ہونے کی وجہ سے وہ بڑا ایک نا لوکل سمجھ ہوتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہوئے ہوئے تھے, تو اس کو ذرا بہت نا کھلا کیا گیا تاکہ نا وہ اس سے جو کرائم وغیرہ نا کم ہوا ہے. پہلے تھا کہ جیسے آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ڈنمارک میں بڑی گرینری ہوتی ہے, بڑے درخت وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا کوئی کرائم وغیرہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈنڈ سے آئے دیکھیں تو انہیں واس وہ سارا اوپن کر دیا ہے. اب جو درخت ہیں وہ درخت بھی جو موسٹلی جو ہے نا ان کو وہ چھانٹی کر کے تاکہ جو ہے نا پولیس یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ ان کے لیے اب ایزی جو ہے نا ہو گیا ہے وہ پہنچنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, اور جو آپ کا یہ جو بلدیاتی جو سارا ڈھانچہ ہے ان کے تعاون سے, اور ورنہ میرے حال میں ممکن نہیں تھا. تو لیکن
0: جیسے یہ ساری چیزیں آپ جو ڈینش طریقہ کار سے جو سسٹم سے قانون قاعدے سے کر رہے ہیں, یہاں پھر یہ پاکستانی سیاست کا طرز عمل اس میں نہیں ہوتا, بندے کا انسان کا اپنا یہاں کا جو جمہوریت کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں اچیو کی جاتی ہیں.
2: بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے, کسی کا یہاں بورڈ نہیں لگا ہوتا جیسے پاکستان میں, یہ فلاں گلی فلاں سڑک جو ہے وہ تو کیر شاہ صاحب جو ہے نا یہ مکمل کریں گے, یہ فلاں نہیں, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہر چیز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. تو باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں ڈنمارک آیا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کا فضل کرم ہے کہ وطن سے محبت ہے, ہم وطنوں سے محبت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کوپن ایگن آنا, سفارت خانے آنا, کوپن ایگن کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا, یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے.
0: اس وقت کوئی اشتہار لکھا جاتا تھا جب پبلک میں جاتا تھا, چونکہ اس وقت کمپیوٹر پہ تو لکھے نہیں جاتے تھے, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, اس میں اوڈنسے والوں کا اور کشمیری برادری کا ذکر نہ ہو تو وہ پروگرام کامیاب بھی نہیں ہوتا تھا.
2: نہیں آج بھی دیکھیں مثال کے طور پہ نا, میں وہ نام نہیں لوں گا, لیکن آج بھی کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, اگر وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو یا قائد اعظم محمد جناح کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو, پاکستان کا پرچم نہ ہو, تو میں تو وہ کسی اس طرح کے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتا. میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ابھی دیکھیں نا, جب یہ پروگرام تھا فرائیڈے کو 14 اگست کا تھا, اس میں قائد اعظم کی ٹھیک ہے ان کی وہ بانی پاکستان ہے, لیکن جو تھنکر اینڈ ڈریمر آف پاکستان علامہ محمد اقبال, تو اگر ان کی بھی تصویر ہو جاتی ساتھ تو 4 چاند لگ جاتے, مجھے وہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے.
0: بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم یہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے دیا. تو شاہ صاحب آپ ہماری طرف سے اپنی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ان کا شکریہ ادا کر دیں.
1: یہ راجہ صاحب سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور چودھری بلال صاحب بھی بہت خوش تھے, انہوں نے میرے سے بات کی, ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ شیلڈ دی گئی ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو میری آر اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اوڈنسے کے لوگوں سے بھی, خالد بٹ صاحب بھی ادھر, جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے, اور جو ہماری دوسرے لوگ ہیں جو اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ امبیسی کی طرف سے ملنے چاہیے, تاکہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ شروعات تو آپ سے ہوئی ہے, شروعات تو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو تغمے ملے ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے, جو شیلڈ ہے یہ امبیسی آف پاکستان نے دی ہے. تو پہلی دفعہ آپ کو شیلڈ ملنے سے سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے تاکہ کل کو ان کو بھی اس طرح کی شیلڈ جو ہے یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ملے, تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: just smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔